0: varje morgon.
1: Itty Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.
3: Here we go.
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hit.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: songs Opolite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Dumina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon.

0: varje morgon gör din morgon roligare.
1: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
2: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
1: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
2: Titta på porr.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
1: Mm. Säger mig ingenting.
0: Nej, men ni kommer känna igen den när ni kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Mm. Så Christmas lift.
0: Alltså Christmas lift.
1: Julhiss.
0: Christmas list. Yeah. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
1: Som man gör.
0: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
3: Oj.
1: Låter det som. Vilket passar med jerk. Ska vi lyssna igen?
2: Next year I could be just as good.
1: Jag har sett ett trött
2: på julmusik nu. If you check off my Christmas list.
0: Det är en 10-poängare.
3: Oh, wow, det är en 10-poängare.
1: Det är en väldigt bra felhörning.
0: Vi är igång 2026.
3: Mm.
0: Wow.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackade här en morgon om märkliga saker en lärare sagt till dig. Och Sofia hade lite erfarenheter kring detta.
1: Nej, men jag har en grej. Den är egentligen bara intressant, inte så märklig. Men vi var på då såna här kvartssamtal som man har med sina barn tills de fyller 18. Mm. Och då var det här sista mötet då innan han, Lennox, min yngsta, skulle fylla 18. Och sen så sa läraren då när vi skulle skiljas, bara så ni vet, det här är sista gången vi ses, om inte då Lennox bjuder med er liksom, för att ja, de kan jag möta själv då. Men jag vill bara att ni ska ha med er så att vi har ett stort problem här i skolan med, och då var jag så 100% säker på att de skulle säga droger. Ja. Alltså, spel.
0: Aha.
1: Det är alltså ungdomarna nu för tiden har många så här spelberoenden. Många som liksom
2: alltså,
1: sitter
2: casino,
1: hemma.
2: Mm.
1: Nej, men de sitter hemma på såna här slottgrejer och spelar på diverse, även på rasterna sitter de och spelar. Helt plötsligt har de spelat bort kompisars pengar, föräldrars pengar. Ah. Har, alltså, så att, ja, listen up, ni som är föräldrar. Det är inte bara drogerna man ska vara orolig för, utan håll koll på att de inte spelar bort
2: pengar.
1: Men också
2: ha koll på, det här, jag gjorde en YouTube-video med polisen. Och de sa det, att han ba, de bara, för jag bevarade lösningen, de bara, problemet här är att föräldrar är sämst. Mm. De vet inte vad som pågår på deras barns mobiler.
0: Nej.
2: Ha koll. Mm.
0: Jag blev lite chockad, jag var på föräldramöte på en av mina söners skolor och det var alla föräldrar var där och läraren berättade, ja, det är det här och det här, och sen sa han så här: och jag ber er, om ni har druckit alkohol, maila inte mig då.
2: Oh,
0: det han får tydligen så här, någon har skitit i mail från föräldrar som säger både en och andra.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, vad är det märkligaste en lärare sagt till dig? Ska vi ta några vi har fått in också?
1: Mm.
0: Lars Andreasson fick höra på hans av hans kristna lärare i lågstadiet: du skriver ju med djävulens hand. Alltså, vad är man vänsterhänt? Jag skriver med djävulens hand. Tänk på det, Anis. Du skriver med mig.
2: Men jag är ju satans avkommare. Men fan vad sjukt.
0: Vi har också Stefan Bäcklund som hade en musiklärare som sa, vet du vad? Jag tror att min katt spelar bättre piano än vad du gör. Den här är, ja, håll i er, lite märklig. Alltså, märkligast en lärare sagt. Pia Magnusson: försåg mig att vara försenad till en lektion, så jag behövde skynda mig till lektionen och hann inte sminka mig, berättar Pia. Jag hade svart hår, jag var blek just den dagen, vilket gjorde att jag såg liksom ännu blekare ut, skriver hon. Vid slutet av lektionen sa läraren att alla kan gå på rast nu, Pia, gå och sminka dig. Du ser ut som ett spöke.
2: Herregud, opassande.
1: Inte PK någonstans.
2: Nej.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
2: Det är ändå grejer.
1: Det är ändå grejer. Det är loppis i grannskapet. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
2: Det gammal hör. Gunnar ska inte på någon jävla loppis.
1: Han skriver, kommer inte komma på en fuck you emoji.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Bjuder på stel stämning.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: det
0: så.
1: Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte gör som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan, när de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
1: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Mm. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Ja, jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
2: En kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis. Alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön. Men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill inte, men han vill inte vara liksom, han vill dansa. Nej,
0: det var ingen dans.
1: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
0: Chocken han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det, kan han ju planera något kul att svara. Ja. Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live,
2: jag
0: vi snackar porr.
2: Jag har en fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
2: Intressant, kanske, jag vet inte. Väldigt roligt.
0: Nej.
2: Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
2: Över till vädret.
0: Tack. Bra.
2: Pollensäsong och porr. Nu ska

0: till morgon. Bassepp, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Det är ju influensen Hanna Friberg som har lite skitit i blåskåpet, eller många tycker det i alla fall, och neggat om matlådor, att det är ett ick när killar har matlåda. Och Göran blev upprörd. Han verkligen tycker att hon pratar strunt och att hans matlådor är de godaste i världen och ekonomiskt försvarbart. Mm. Så ja, att en matlåderrap har han beställt.
2: En matlåderrap ska ni få. Och jag tänker också att så här, det kan ju vara så att Hanna Friberg bara har ätit äckliga matlådor.
1: Ja.
2: Eller är det att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan! Ja. Den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
0: Det var på tiden.
2: Så ge mig the beat.
0: Sen är det din Anis Don Demina.
2: Okej, ni menar?
1: Ja.

0: Dade, mira!
1: Alltså, ska vi skicka den där till Hanna? Känns det inte
2: rätt? Jag tycker det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Oh. Då är man äkta.
3: Ja, men igenkänning.
2: Igenkänning finns. Jag älskar fredagsraffen, det är så jävla trevligt det här.
1: Och vi älskar den.
2: Vi älskar
1: och
2: matlådan.
1: Göran älskar den.
2: Ja. Matlådan älskar vi också.
3: Anis Dan, mina, shit, vecka efter vecka, du är het just
2: jag
3: nu.
2: Jag kör med het just nu.
3: Ja, du ska få en till applåd.
2: Du ska ha tack.
3: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Back in business, som man brukar säga. Tja på dig, Basse här. Energy morgon, tillbaka igen efter några veckor. Sommarledigt. Skönt det har varit, men också väldigt, väldigt kul att köra igång igen. Anis och Sofia kommer in i studion om en liten stund också, det lovar jag. Och vi ska få skratta strax till en felhörningsfavorit. Så allt är som det brukar. Men först, lite väder. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Jag vill snacka om att det är en feel good Friday, för sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen, mellan 20 och 25 grader. Wake up. When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Wake up. Min pappa, det jag är typ 12, och han säger till mig: min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har spel och grejer, och sen få äta på Donken.
5: Wow.
4: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kö. Inte min farsa. Han bara: sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
5: Så du fick inte McDonald's?
6: Nej,
5: jag fick
6: inte
5: jävla McDonald's.
6: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
4: Nej, det tror jag typ inte. Jag tänker
5: spel sagt på sig.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la, what you been romance.
1: Klockan är runt 6:15 denna måndag morgon. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina åter i tjänst. Vad härligt. Jag antar att du också är i tjänst, i alla fall uppe tidigt på väg till jobbet eftersom du är vaken så här tidigt. Då ska jag bjuda på ett skratt. För jag tänkte att innan vi tar felhållningsfavoriten alldeles strax så ska vi nu få höra hur det lät när jag innan vi gick på semester hade lämnat över en väldigt rolig lista. Det handlar om kändisar som borde gifta sig för att tillsammans få ett roligare namn.
2: Aha.
1: Alltså att gifta sig, någon tar ens efternamn och så vidare. För tillsammans så skapar de ett riktigt kul namn. Vill ni ha några?
3: Ja.
1: Om Aladdin, alltså från Disney, Disney-filmen Aladdin, skulle gifta sig med politikern Beatrice Ask, så skulle han heta Aladdin Ask.
2: Ja, ja. Kul.
1: Om tennisstjärnan Venus Williams skulle gifta sig med Carina Berg, så skulle hon heta Venus Berg.
2: Men det där är på samma sätt som om Ann Persson skulle gifta sig med Roger Ahl, då skulle hon bli Ann Ahl.
1: Det skulle hon bli. Om Kalle Boreos skulle gifta sig med Anna Anka.
2: Ja, Kalle Anka.
1: Kalle Anka. Det finns ju, alltså det här är möjlighet att det sker också.
3: Jätteroligt, Basse.
1: Om Lil Lindfors skulle gifta sig med Brad Pitt. Lil Pitt. Vi kan fortsätta på Brad Pitt-spåret.
2: Det finns mycket där.
1: Om Brad Pitt skulle gifta sig med den norska journalisten Åsne Seierstad, så skulle det bli Åsne Pitt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Det är en kille som heter Tero Alto som har skickat in den här felhörningen. För han vill att vi ska syna franska artisten. Och jäkla vad snygg hon är också, om ni kollar upp den här tjejen. Hon heter Alizé.
1: Jag har flickvän.
0: Ja, men det...
2: Titta kan man väl få göra.
1: Titta får man göra. Jag tittar bara på min flickvän.
2: Ja, men det är klart. Gud, så tråkigt. Jag är inte Väntar intresserad. Du bara.
0: Låt det gå några år. Men okej, låten heter Ein Mare. Kanske.
1: Tyska eller franska?
0: Ja, min franska är inte på topp.
2: Men... Mar, är det hav, eller?
0: Som jag sa precis, min franska är inte på topp. Textraden i den här låten som vi ska syna, det är då Dans mon bande muse.
1: Ja, den.
0: Men Tero tycker att Alice sjunger på svenska.
1: Mm.
0: Och sjunger textraden De mobbade Bosse.
1: Vad har Bosse gjort?
0: Nej, det kan man undra.
2: Alltså, vi är väldigt anti-mobbing i den här studion. Ja, och det här gillar vi inte.
1: Och anti-Bosse. Tydligen.
0: Ska vi lyssna innan vi hör?
1: Ja.
0: De mobbade Bosse. Kommer nu. De mobbade Bosse.
1: De mobbade Bosse.
0: Bosse. Stackars Bosse.
1: Det, men det låter verkligen som att de sjunger. Alltså hade du bara spelat den delen. Du bara lyssnar på den nya svenska låten. Och han har med en kille som heter Bosse. Han är fett mobbad. Och så hade jag lyssnat. Då hade jag bara, okej. Vem har gjort den här låten?
0: Ja, men vi testar det då. Anis, lyssna på den här nya svenska låten. Om en Bosse som blir mobbad. Den går så här. De mobbade Bosse.
1: Är det Lisa Nilsson eller
2: Lisa
1: Ekdahl? Lisa Ekdahl kanske. De mobbade
0: en sista gång då.
1: Det låter verkligen som så klassiskt, så allt du kan sjunga på allt som på Skansen. De mobbade Bosse. Ja.
0: Styrkekramen till Bosse. Ja. Applåder till Tero Alto för en jätterolig film.
1: Väldigt rolig. Listening
3: to Energy Morgon. Gör din morgon rolig.

0: första dag på jobbet, tillbaka från semestern idag. Hoppas den har börjat bra. Energy Morgon lyssnar du på, Basse heter jag, Sofia Wistam, Anis Dan och Mina med på törn också. Och kommer in i studion alldeles alldeles strax. Så det bara hänga på, vi ska få morgonens virala klipp bland annat. Och idag stöter vi på en svensk politiker som jag skulle vilja påstå har världens genom tiderna sämsta engelska. En toppsvängelska är att vänta om några minuter. Vi ska även tävla i kvitt eller dubbelt. Din chans att briljera med musikkunskap och samtidigt vinna pengar.
1: Är kontot tomt efter semestern? Energy Morgon ger dig chansen att vinna 10 000 varje morgon.
2: Icke Perry.
3: Ja!
4: Alltså vilka lyssnare vi har.
1: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy Morgon. Lyssna imorgon 6-10.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: the road.
1: God morgon, Energy morgon lyssnar du på och det är dags nu, morgonens första nyhetssändning.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Jag vill snacka om att det är en feel good Friday, för sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen, mellan 20 och 25 grader.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.
5: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
6: Den relationen kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra.
3: Det var jätteroligt själv.
5: Ja, det var jätteroligt.
3: Jag vill göra slut, för du ser inte mig längre. Men vet du vad, jag ser dig i 4K, snackar du om?
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon tillbaka live and kicking i studion. Ni ska få en applåd.
1: Tack.
2: Det kommer nog bli lite liksom inkörning alltså.
0: Ja.
2: Man är lite van att ha ledigt nu. Det kommer ta tid innan vi är uppe i fart kanske.
0: Mm.
2: Ja, kanske då pratar vi lite långsammare.
1: Semesterhjärna och så.
2: Ja.
0: Men då tycker jag så här. Vi börjar med att lära känna denna dag.
2: Mm.
0: För det, då är vi ett steg närmare. Och det är 3 augusti. Det är måndag. Det är Tage som har namnsdag.
1: Tjena Tage.
0: Grattis.
1: Hasse och Tage var en grej.
2: Mm.
0: Som inte du vet alls.
1: Nej, vilka det är. Jag vet vad det är.
2: Det är roligt att du ändå säger det. Alltså, det var ju väldigt stort i min barndom.
0: Mm. Det är väl 70-talets Anis och Berra kanske.
2: Ja,
1: så det är så här du kommer att prata om mig och Berra 2045.
0: Anis och Berra. Fyller du år idag så föddes dag med Tom Brady. Goat.
1: Ja, han är fan maskin.
0: Kanske inte så stor i Sverige, vad vet jag. Men i världen och i USA är han ju den största någonsin inom amerikansk.
1: Har ni sett Roast of Tom Brady på Netflix?
2: Nej.
1: Väldigt underhållande.
0: Magnus Carlsson fyller år också, och då är det Weeping Willows. Magnus Carlsson.
2: Det finns ju två.
1: Inte schackspelaren.
2: Nej.
1: Magnus Carlsson.
2: Inte dansbandsångaren.
1: Nej, exakt.
0: Vi går till morgonens ljud. Vi gör det. Vi lyssnar in ett ljud varje morgon som förknippas med dagens datum. Vi åker tillbaka till 2017, för då tog den här låten över.

0: den här har jag fortfarande i mitt DJ-set.
1: Mm. Det blir så starkt också om man har sett Avicii-dokumentären och han och vad heter han? Sandro Cavazza. Sandro
0: Cavazza. Jag kommer ihåg när Sandro Cavazza liksom annonserade att han lägger ner. Mm. Och det var ingen som sa något. Alla bara, ha. Okay.
1: Ja, men jag tror också han skriver väl låtar nu.
0: Det, hade jag varit Sandro Cavazza och gjort den här låten, då hade jag aldrig gjort musiken. För att jag har gjort Without You med, alltså vad ska jag göra nu?
1: Svårt att hoppa. Morgonens anledning att fira. Finns alltid något. Så även idag. Det är vattenmelonens dag idag.
2: Mm. Ja, inte min favoritfrukt. Ja,
0: men den har sin charm. När det inte är så mycket kärnor.
1: Kommer ihåg jag och mina boys back in the days hade inte sett något TikTok, för det fanns inte. Men det var någon som sa då att om man gör ett hål i...
0: Vart är du på väg, Basse?
1: lugn nu. Men om man gör ett hål i en vattenmelon,
2: ja, vad stoppar du i hålet? Vad stoppar du i hålet?
1: En flaska med vodka. Så vi köpte så här ful vodka från bakluckan. Och så lät vi vara över natten och stack ner den där. För då skulle det typ så här fulla
0: absorberas.
1: Upp, absorberas. Så att sen skulle vi skära upp den och sen skulle vi äta vodka-melon.
0: Hur gick det då?
1: Fiasko. Fiasko. Okay. Det blev alltså... När vi kollade sen så hade det inte runnit ut någonting.
2: Don't try this at home.
1: So don't try this. Men
0: det finns säkert ett sätt att göra det på. Jag tror bara ni inte hade tekniken.
1: Ja, jag har också sett.
0: Jag kan också tänka mig att ni stoppade in annat i den här vattenmelonen.
1: Det gjorde vi också. Fiasko även där. Fiasko även där. Så gör inte det.
0: Klibbigt.
1: Vi går till morgonens virala klipp.
0: Du har ett klipp från en basse.
1: Nej, men däremot ett väldigt roligt klipp med en politiker från Sverige som inte alls imponerar med engelska. Vi vill inte missa detta. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon gänget.
1: Du är glad då. Va?
0: Det är ett väldigt roligt viralt klipp vi ska lyssna in nu. Som har gått mig, alltså jag har inte sett det här, det har bara gått förbi. Men sen dök det upp och jag fastnade direkt för det. För det är en lokal moderat politiker från Mariestad. Han heter Johan Abrahamsson. Moderaterna då i Mariestad släppte ut Johan Abrahamsson ut i stora världen.
1: Okay.
0: Till Glasgow. Och det skulle de kanske inte ha gjort. För hans engelska är inte så att säga top notch. Vad han gör i Glasgow, ja det är någonting med klimatet och han ska berätta lite hur de gör i Mariestad helt enkelt.
2: Yeah.
3: Because we think, eller because it's no secret, some of this project we have tried in Mariestad not have flying. A little town like Mariestad, example, close any street. One more example, in Mariestad we understood If you not can tank a car with hydrogen, you cannot buy it.
1: Gull. Yes. Alltså vet du vad? Jag gjorde ju tre program, det här Race Across the World.
0: Ja.
1: Men där var det också med en man som inte var så bra på engelska. Och det är så himla fint och gulligt ändå.
0: Ja, men han hade inte liksom ett politikerjobb och åkte runt i världen. För
2: alltså, det var lite det jag tänkte på. Jag bara, det är, först och främst, det är 2025. Jag vet inte när det här var. Säg att det var inom loppet av 5 år.
0: Ja, 100.
2: Ja, då är det fortfarande modern tid. Ska du åka någonstans där ditt syfte är att prata om Mariestad? Och vad Mariestad innebär.
1: Exempel.
2: If you tank a car
3: with hydrogen.
2: Du kan bara skriva. Vet du vad jag hade gjort? Säg att jag är inkapabel att lära mig. Jag är dum i huvudet. Då hade jag skrivit på svenska. Fast på engelska.
1: Och fonetiskt liksom.
2: Ja, alltså bara läst innantill.
0: Men också så där, ordspråk ska översättas ordagrant.
2: It's not flying.
3: Some of this project we have tried in Mariestad not have flying.
0: Not have flying.
1: Jag vill bara säga styrkekram. Alltså, fasen vad jobbigt.
2: Jag vill säga nej, du får sparken. Byt jobb.
0: Mariestad, nästa gång ni ska skicka någon politiker ut i världen, då kanske den här Johan Abrahamsson får stanna hemma den här gången.
1: Nej, men det här är mobbing nu. Heja Johan.
3: If you not can tank a car with hydrogen.
2: Vad menar han? If you not can tank a car. Have you tank your car today? I have to tank the car, man.
0: Sofia, ska vi gärna en applåd ändå? Så inte...
1: Ja, det tycker jag.
0: Okej,
1: det tycker
0: Johan Abrahamsson, du vågade. Så kan vi vrida på det.
2: Men Mariestads aktie. Kan jag veta om den har gått upp eller ner? Jag kan inte.
0: Väldigt oklart. Ja, vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbel som vi ska ägna oss åt alldeles strax. Där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom 5 låtar för att vinna pengar. Energy morgon lyssnar du på. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina, vi taggade
1: för mycket. Att,
0: nu kör vi igen.
2: Ja, nu kör vi.
1: Är det det jag tror att det är?
0: Vad tror du att det är?
1: Kvitt eller dubbelt!
0: Det är det absolut. Vår favorittävling, vi fortsätter med den i, under höstsäsongen också. Och det går ut på att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är fem sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt för nästa låt som är en sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och om man är modig och ror det hela vägen in i hamn och inte fegar ur, då vinner man 1600 spänn.
3: Oj, oj, oj, vad du pressar folk här nu.
1: Ja, nu vill vi ha lite gamblers här.
0: Okej. Elin från Vingåker, är du en gambler?
4: Nej.
1: Men du kan köpa billiga kläder i Vingåker i alla fall något.
0: Just
4: det. Det kan man göra. Ja.
3: Mm. Jag hejar på dig var du än stannar någonstans.
1: Inte jag. Hela vägen eller inget. Men det är så vad det är. Är du redo för 5 sekunder?
4: Ja. I don't know what you heard about me.
1: Could have been singing it all out of me. Aha.
4: Är det 2-pack?
1: Tänk dig hälften av en krona.
0: En dollar.
4: 50
1: cent!
0: Bra, bra, bra.
3: 50 cent, 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Ja, dubbla då.
0: Oj. Okej, 4 sekunder, den här tar du. Här har en bra låt på din partner. Kort
4: är det. Nej.
3: Jo, du var inne där på det.
4: Mange Smith.
1: Först litar du på din magkänsla för mycket. Nu litar du på det för lite.
3: Okej, Mange Smith rätt svar. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Svar dubbelt.
1: Ja, det är bra.
0: Nej, fixar du.
4: Taylor Swift.
1: Taylor Swift.
3: Jajamensan, nu är 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Ja, kör dubbelt.
1: Ja, det är bra.
0: Det är du också. Okej.
3: Ja, men det är bra, ilska kan liksom leda en in i rätt svar kanske.
0: Elin, 2 sekunder nu.
4: Ja.
0: Fokus.
4: Oh shit, vad fan kan de heta då? Inte, ja, Arvin, nej. Sven-Ingvars.
3: Woho! 800 kronor är nu dina, det är bara en sekund kvar. Nu är då frågan, kör du hela vägen som Anis vill, eller stannar du?
4: Nej,
0: kör.
3: Nej, nu ska vi inte. Det är hennes val. Ja.
0: Men jag vet ju vad en sekundan är.
1: Ja, men nu har hon valt att stanna. Men vet du vad? Vi ska bevisa för dig att du är lika duktig som vi tror. Genom att, du ska få höra en sekundan. Så får vi se om du hade klarat det.
4: Okej. Okay. Jag vet inte vad de heter, men låten heter ju Katten
0: i hatten.
1: Katten i hatten.
3: Katten i Joe.
1: Katten i Joe med Rednecks. Men det var du smart att stanna. Bra jobbat.
4: Tack snälla.
1: Geni.
0: Bra Elin.
1: Bränn allting där på
3: 800 kronor till Vingåker.
4: Tack.
0: Hej då Elin.
1: Hej då.
4: Hej.
0: Vill du tävla någon morgon? Det är klart du vill. Gå in på våra sociala medier. Anmäl dig där för kvitt eller dubbelt. Det här är Energy Morgon. Vad kul att vi är tillbaka.
3: Ja. Verkligen.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Manis Don, Mina. Vi är back in business efter sommaruppehållet.
1: Woo!
0: Och jag kan lugna alla som är oroliga. Felhörningen, vårt succésegment, den rullar vidare såklart. Jag vill tacka alla som har skickat in nu under sommaren som har gått. Vi har fått in jättemånga roliga felhörningar som vi ska såklart bjuda på en om dagen. Och alldeles strax ska du få en ny.
2: Kul!
0: Ja, men som inte det vore nog så ska vi rivstarta verkligen. Kändispartnern ska vi ägna oss åt. Det här tycker jag är jättekul. Vi kommer ringa till en person som är ihop med en kändis. Och vi har som vanligt 60 sekunder med ja och nej-frågor för att komma fram till vem är kändispartnern.

0: veckans första säsongens första felhörning. Ja, vad kul. Vi tar den alldeles strax. Först nyheter.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Jag vill snacka om att det är en feel good Friday, för sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen, mellan 20 och 25 grader.
3: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Måndag morgon och äntligen får vi köra igång igen. Ja, men det känns faktiskt så. Energy morgon, vi är tillbaka live in kicken. Och stort tack till alla som under de här veckorna vi har varit lediga skickat in roliga felhörningar. Så att, vi har fått in jättemånga, det ser bra ut. Vi kommer fortsätta höstsäsongen också, var så säker. Och vi ska hugga tag igen redan nu.
1: Kul! Yes.
2: En riktigt rolig sådan om du frågar mig också. Det är en kille som heter Elias Kars som har hört av sig med en felhörning och en låt från Armenien. Med en kille som heter Spitaki Hayuko. Och sen har han också en DJ med sig som heter Sammy Flash.
1: Sammy Flash?
2: Det är det.
1: Jävlar, det går undan. Alice Flash.
2: Och den rätta textraden, den går så här. Yarakum vazvez. Så. Mm. Men det låter som den här mannen då sjunger på armeniska, eller på svenska rättare sagt, och säger jag har rumpa svett.
1: Jag har rumpa svett.
3: Rumpa svett. Alltså, ja, det typ, är trist när det händer.
2: Tänk någon som nyss lärt sig svenska och förklarat att man har rumpsvett. Och jag har rumpa svett. Ska vi lyssna in om vi hör det?
1: Ja.

0: är också lite stressad över det.
1: Ja, men det är ju inte kul. Alltså. Det har varit en varm sommar. Det blir lite klattigt mellan benen.
0: Vet du vad det låter som? Det låter som att han ska på dejt med sin drömtjej. Mm. Och så får han liksom panik för att han har rövsvett. Mm. Och så är hon så vacker. Så när hon bara, hej, då får han panik och bara...
1: Och hon simmar ur bild då, ja, exakt då.
0: Som Kai.
2: Vi tar en sista gång, jag har rumpasvett. Varför tyckte jag det här var så fruktansvärt kul? Lite barnsligt kanske, men... Jag har rumpasvett! Det var
0: roligt.
1: Är det ett uttryck ni brukar säga? Brukar ni säga jag har rumpsvett?
2: Inte varje dag.
0: Rövsvett.
2: Ja, så heter det väl kanske. Men man kan också säga... Jag har
1: rumpasvett! Ja, från och med nu.
0: Jag tror aldrig jag har sagt det. Jag har nog haft det mer än vad jag är stolt över. Men jag har aldrig sagt det.
2: Vi ska alldeles strax göra det igen. Vi kallar det för kändispartnern. Mm-hmm. Vi kommer då ringa till en person som har gjort det omöjliga, Sofia. Det var alla drömmer om. Att bli ihop med en kändis.
1: Alla drömmer om det. Ja. Vilken kändis vill du bli ihop
2: Linda
1: med?
2: Linda Bengtzing. Så vad snabbt det kom svaret.
0: Ja. Jag trodde du skulle säga Linda Pira.
1: Okej, okay, nu Anis, välj en annan kändis.
0: Cameron Diaz.
1: Cameron Diaz, då tar jag Orlando Bloom.
2: Mm. Ja, okej. Okay. Men vi kommer alltså ringa någon som är ihop med en kändis. En vanlig helt enkelt. Mm. Med 60 sekunder då och ja och nej frågor ska vi ta reda på vem är denna kändis. Vi gör alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
0: Bara.

0: Energy morgon, 17 minuter över 7. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ingen vila för oss inte, utan nej, så fort vi är tillbaka så ska vi in i hetlusten och ägna oss åt kändisparten.
1: In i hetlusten, sa du?
0: Hetlusten
1: ska vi in i.
0: Det har sammanfattar min sommar.
1: Ja, nu är det Basse.
0: Så är det, det är en ny Basse i år. Vi kommer då, vi har en kvinna på lur nu. Vi kan väl få ett god morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: God morgon. Vi har 60 sekunder med då den här hemliga kvinnan. Ja och nej frågor för att försöka lista ut då, vem är den kända partnern? Vem vill börja?
3: Jag kan börja.
0: Då kör vi nu.
3: Är du tillsammans med en man?
2: Ja.
0: Är din man en musiker?
2: Nej.
1: Är han idrottare?
2: Ja.
3: Åh, friidrottare?
2: Nej.
0: Såg vi han i fotbolls-VM?
2: Nej.
1: Spelar han en bollsport?
2: Nej.
3: Spelar han på is?
2: Nej.
0: Spelar han en sommarsport?
2: Nej.
1: Är det liksom skidor?
2: Nej. Bra.
1: Nej.
3: Och inte is, herregud, vad är det här? Har det med snö överhuvudtaget att göra?
2: Nej.
0: Är han känd i hela Sverige?
2: Ja.
1: Har han 100 000 följare på Instagram?
2: Ja.
3: Spelar han schack?
2: Nej.
0: Är han känd i världen?
2: Ja.
0: Åh, herre.
3: Nej, men
1: Är det en racketsport?
2: Nej.
3: Nej, men gud, vad är det som händer?
1: Har han vunnit guld i VM eller något?
2: Nej, inte guld i VM, nej.
3: Nej,
0: är det något med fighting?
2: Ja.
3: Oj, alltså tiden är ute, Basse. Du håller på liksom...
0: Vad gör Paolo Roberto?
3: Nej, men gud, men fighting kan inte jag. Det kan ni kanske bättre.
1: Vi har väl en svensk som har gjort riktigt avtryck i UFC. Och han heter Alexander Gustafsson.
0: The Mauler. Det är en bra gissning.
1: Vi har också, jag vill ge lite tips om ni vill ha tips på fighters. Badou Jack, boxare.
0: George Scott. Gammal boxare.
3: Jag vet inte. Finns det ingen brott? Nej.
0: Jo, vi har ju de kända bröderna, brottningsbröderna.
3: Okej, jag gissar på brottningsbröderna. Jag får Lidberg, två till priset Lidberg. Av en.
1: Du gissar på Martin Lidberg.
3: Ja, okej.
1: Jag gissar på Alexander Gustafsson.
0: Och jag Paolo Roberto.
1: Paolo Roberto, okej.
0: Det blir spännande.
1: Ja, ska vi lyssna på en låt och sen gå till botten med det här?
0: Ja, det måste vi verkligen göra. Håll ut kvar i telefonen, hemliga kvinna, okej?
2: Jag stannar kvar.
0: Bra, häng kvar. Det här är Energy Morgon.

0: Energy morgon! Tillbaka i hetluften direkt. Och vi ägnar oss åt kändispartner.
1: Mm-hmm.
0: Det betyder då att vi har haft 60 sekunder med en hemlig kvinna. Vad heter du?
2: Jag heter Moa.
0: Moa. Okej, Moa ihop med kändis. Och vi hade 60 sekunder då. Men vad fick vi ut av de här 60 sekunderna?
1: Ja, det var svårt. Det är en man som håller på med en idrott.
3: Någon typ av fighting.
0: Mm.
1: Ja, det var ju, vi gick ju igenom bollsporter och snö och skidåkning och skridskor. Inget där var det.
0: Över 100 000 på Instagram, alltså följare. Känd i Sverige, känd i världen.
1: Mm. Inte VM-guld, men hon velade lite grann. Typ, typ att det nästan var möjligt. Liksom.
3: Och jag, du Sofia, vem missade du på?
1: Lidberg, alltså jag har ingen aning. Det var ni som hjälpte mig med
3: Martin Lidberg. Jag gissade på Alexander Gustafsson, The Mauler. Det är också för att han gick en fight mot någon som heter John Jones, som är den bästa genom tiderna enligt många. Och så det var en jättejämn fight om titeln. Och Alexander Gustafsson var, alltså det är fortfarande, diskuteras fortfarande om vem som vann och inte. Så det kan stämma in. Och Basse, vem gissade du på?
0: Paolo Roberto.
3: Som man gör.
0: Vi gör så här, okej. Moa, vem är din kända partner?
2: Alexander Gustafsson.
0: Ja då! Tack, Dennis.
3: Ja, för mig, jag alltså, älskar ju UFC på ett sätt. Så att det är, jag önskar att ni i den här studion kunde förstå hur stort det var när Gustafsson gick mot John Jones.
1: Men jag ändå blir så här, att just vara tillsammans med en sån som fightas, är inte det jättenervöst?
3: Jag ska ta fram en bild till Sofia på hur han såg ut efter den fighten.
1: Ja. Men alltså, känslan när han går upp i en sån här match och vet att han kanske blir helt smashad.
2: Det är jobbigt, jag är jättenervös inför matcherna.
1: Ja. Vänjer man sig vid den känslan?
2: Nej, jag skulle säga att det blir värre med åren.
1: Ja, jag kan tänka mig
3: det. Okej, nu ska jag visa en bild på till Sofia på hur han såg ut efter första fighten mot John Jones.
1: Åh, herregud. Nej, men alltså på riktigt, mamma hjärtat skriker nu. Hur länge kan man fightas? Alltså i ålder menar jag. Hur gammal är han nu? Hur länge kommer det fortsätta?
2: Han fyller 40 nu nästa år. Men jag är inte säker på att vi inte kommer se mer av honom. Kanske i andra sammanhang. Eller...
0: Jag har faktiskt gått en rond mot Karndin.
1: Va?
0: Jajamensan, vi gjorde en grej i radio för 100 år sedan. Och då fick jag möta Alexander.
1: I vad?
0: I MMA. 100% sant. Och... jag kommer ihåg att han blev inte kanske så imponerad när han jagade runt mig. Men han sa att jag hade en bra death stare. Som när man tittar på varandra i början.
3: Ja,
0: den har jag tagit med mig.
3: Det är sånt man säger till folk man tycker synd om.
0: Men sen var jag livrädd. Alltså. Jag visste att han inte skulle skada mig. Men det hjälper när man är i ringen med en MMA- mästare, då är man inte kaxig.
3: Jag vet ju att jag har sett att han är med i det här Physical 100 på Netflix.
2: Ja, stämmer.
3: Och det är ju liksom ett tävlingsprogram där man ska vara stark. Hur har det varit?
2: Alltså jag har inte sett programmet än själv. Så
3: nej.
2: Det är lite, jag vet väl inte allt, men nej, men jag tror att han ser det liksom som en utmaning. Han är tävlingsmänniska, så han tycker väl det är skitkul liksom.
0: Moa, det var jättekul att få prata med dig den här morgonen.
2: Ja,
0: tack
2: men,
0: så mycket för det.
3: Och hälsa från mig att jag älskar honom.
2: Det ska jag göra.
3: Tack så mycket.
0: Hej då, Moa.
1: Hej.
3: Det var lite större för mig det här än för er, känner jag.
1: Ja, fast det är ändå fascinerande. För jag tänker ju verkligen att det måste vara skräck att ha en man som utsätter sig för det där. Så att det är intressant.
0: Kanske Magnus frågan. Börjar med Moa.
1: Det är...

0: strax med ett väldigt roligt ämne. Vi vill idag att du delar med dig av den märkligaste komplimangen du någonsin fått. Och för att köra igång på allvar så tänkte jag faktiskt ta ett exempel redan nu som vi har fått från en man som heter Tobbe, kommer från Södermalm. Han var på en toalett, en urinoir, och fick höra den här komplimangen.
1: Bra stråle!
0: Vill man ha det?
2: Det är bara på Söder.
3: Ja, men det är lite ni som är killar ändå. Och står i pissoaren så här, kollar man på andras kön?
0: Du får svara.
2: Jag blir lite rädd.
0: När du gör det?
2: Jag har mer koll på att ingen ska kolla på mig.
3: Okej.
0: Nej, man gör inte det.
2: Nej.
0: Du skulle säga att 90% gör inte det.
3: Nej, eller hur?
0: Nej.
3: Och så finns det 10% som är.
2: Och om man gör det, då säger man bra stråle.
0: Bra stråle, grabben. Men alltså, märkliga komplimanger likt denna ska vi hugga tag i. Och du får dela med dig om du har någon. 020 40 39 00. Jag kommer ge dig en stor komplimang om du lyckas vinna pengar idag, Slå Sofia. För det ska vi också ägna oss åt. Vid 8-tiden där så kör vi igång. Och idag är det 10 000 kronor i potten.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: God måndags morgon, Energy morgon lyssnar du på och vi ska ta oss en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Jag vill snacka om att det är en feel good Friday, för sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen, mellan 20 och 25 grader. Come on,
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
5: Sofia, vit rök.
6: Vadå vit rök?
5: Mm, de har en, liksom en skorsten, så håller de på en massa människor.
6: Det är som gender reveal, ungefär.
5: Ja, precis så är det.
4: Påve reveal.
3: Energy morgon, gör din morgon.

0: Måndag morgon, Energy morgon. Lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Sofia och Anis, vad fina ni är idag.
1: Tack, tack.
2: Det var en komplimang.
3: Så tack, det var inte så märkligt.
2: Nej, det var inte märkligt. Men det stämde ni.
1: Men det är också en fråga så här, om du säger så, ska jag direkt säga du är också fin? För då känns inte den tillbakakakan så, nej, så mycket värd. Nej. Så jag ska vänta lite och sen ska jag säga vilken fin skjorta.
2: Efter nästa låt kan du säga vilken fin skjorta jag har. Vi ska snacka komplimanger och märkliga komplimanger. Du får gärna dela med dig på 020 40 39 00 eller som hundratals gör via våra sociala medier. Jag vill hoppa in här i sociala medier direkt, för det var jag skrattade så mycket igår kväll när jag läste det. Alexandra Ekberg, alltså vilken är den märkligaste komplimangen du har fått? Hon skriver så här: när jag gjorde en koloskopi och läkaren frågade bara det. Och läkaren frågade om jag var finsk.
1: Vadå? Alltså, ska man bara förtydliga att koloskopi är när man går upp med en kamera i röven.
3: Ja. Precis. Någonting i hennes röv fick läkaren att tro att hon var finsk.
2: 100%.
3: Det här är inte en komplimang.
2: Men hon fortsätter och säger så här: nej, vadå då? Svarade jag till doktorn. Ja, du har en så lång och fin tarm. Den tar aldrig slut. Finskor brukar ha långa tarmar. Så då, alltså, tycker det är fascinerande.
3: Och det är en märklig komplimang.
1: Är det Tinder på frien? Jag har lång tarm.
3: Jag har tarm som en finsk kvinna.
2: Sofia Wistam, dela med dig om det märkligaste komplimangen du har
1: fått. Oj, ja, det har väl varit många genom åren. Men den som upprörde mig kanske mest var när min dotter, då hade vi verkligen varit, vi var på Legoland i Danmark och alla unga var sjukt jobbiga. Mitt humör var inte på topp för de var väldigt... Och då säger Cindy, min dotter, för att hon ville vara snäll. Hon bara, mamma, tänk att du kan twerka. Och jag bara, vad pratar du om? Jag kan inte twerka, alltså när man skakar rumpan liksom. Nej, men du behöver bara stå still så liksom dallrar din rumpa som att du twerkar.
2: Tack,
1: ja, det var precis vad jag ville höra, inte...
2: Märkliga komplimanger och det ringer på alla linjer, vad härligt. Vi kollar av Pelle från Piteå, god morgon.
4: Tjenare, tjenare.
2: Jaha, berätta, hur lät den där märkliga komplimangen du fick då?
4: Ja, men du, det här var en händelse som utspelade sig för cirka 2 veckor sedan. Min dotters fotbollslag hade match och jag skulle vara speaker. Mm-hmm. Alltså den som pratar under matchen. Jag läste lite laguppställningar, marknadsförde kiosken, spelade lite skön musik och... ja, svamla på som man gör.
2: Ja, ja, ja.
4: Det flytt på rätt bra. Och sen då, när matchen är slut och jag är på väg till bilen, så kommer det fram en mamma. Vi kan kalla henne för Lotta.
2: Ja.
4: Och hon säger, ja men det där gick ju bra. Jo, svarar jag. Och då säger hon, men jag måste då säga en sak. Du låter mycket snyggare än vad du är i verkligheten. Ja, vad svarar man på den?
3: Man säger, jag ska börja jobba på radio, tror jag.
4: Ja, men precis.
1: Vad tror du vi jobbar här för?
2: Nej, men alltså, oj vad vi känner igen oss i dig, Pelle.
4: Ja, det måste man säga.
3: Man får ta det man får.
2: Ja, verkligen.
4: Ja, men exakt, man får vara glad för det lilla.
1: Men du kanske ska bli så här telefonförsäljare. Ja. Ja, det finns ju många röstburna jobb.
2: Mm.
4: Ja, jag kanske blir nerringd idag.
3: Ja, jag vet.
2: Nej, men du låter snygg, det ska du ha, Pelle.
3: Ja.
4: Tack, tack.
1: Tack.
2: Ja, vilken är den märkligaste komplimangen du någonsin fått?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Alltså man blir ju så glad av en komplimang.
1: Det är så enkelt att göra folk glada.
2: Ja.
1: Men det är lätt också att de landar lite fel. Och det är det vi snackar om idag, alltså din märkliga komplimang. Helene Lövgren skriver på vår Instagram, hon satt på en spårvagn i Göteborg. En man kommer fram, sätter sig mitt emot mig, säger hon. Han tittar ingående på mig och sen säger han: du är vacker och fet som en nyfångad makrill.
3: Tvätta äkta fiskar, känns det.
2: Ja, jag gjorde ett dubbelfel en gång. Jag hade haft någon föreställning och jag gick bland publiken. De var så här glada och snälla och dunkade mig i ryggen, du vet, så här. Och så skulle jag gå genom, passera mellan två gravida kvinnor. Och jag bara, dubbelgrattis, säger jag. Och de tittar på mig. Alltså jag borde som kvinna aldrig gratulera någon till graviditet utan att vara 100% säker. Jag gjorde dubbelfel. Ingen av dem var gravida. Ja, det var herregud. Så att de gick från att gilla mig till att hata mig.
3: Alltså jag får alltid en konstig som är, fan, jag älskar din och bäras podd. Alltså jag brukar alltid somna till den. Mm. Ja, men det här är en humorpodd, så skratta. Vadå, är vi så tråkiga att du slaggar?
1: Den är ju intressant.
3: Ja.
1: Jag får ofta höra, eller ofta, jag fick från min 7-åriga sons kompis här: du ser bra ut för att vara gubbe. Ja. Och det är fan, alltså så här, den tar. Att jag var där än.
2: Ja, gud.
1: Vi har Ingela Rosén som skriver på vår Facebook-sida. Den här är också fantastiskt. Jag kom gående i bikini. Min syster var med. Jag var väl cirka 20 då. Det var på Östra stranden i Halmstad. Jag möter en man. Kommer inte ihåg exakt hur gammal, men kring 50-årsåldern. Han tvärstannar framför mig, kollar in mig och säger: om Sveriges ekonomi hade stått på så stabila ben som dina, då hade det inte varit något problem i landet.
3: Ja.
1: Hur reagerar man när man kommer fram och säger
2: så? Fan, är det nästan en snyting.
0: Ja, nästan. Tina ifrån Närtuna, berätta om en märklig komplimang.
4: Ja, dottern var väl kanske 3 år eller något sånt där. Och sen så kom hon fram till mig, la armarna runt benet och så sa hon så här: åh mamma, vilken fin rumpa du har. Jag vill också ha en sån stor fin rumpa så jag slipper ramla ner i toaletten.
0: Det kan vara praktiskt det där.
2: Ja, men också när man är barn, då är det ju så. Då är det ju liksom en konst att hålla sig uppe. Nu är det en konst att sätta sig, typ.
3: Men det är också fascinerande med barn att de så här, de är så filterlösa på något sätt. De ser det liksom svart på vitt. Det är väldigt gulligt.
2: Också mina barn också komplimerat, vad heter det? Gett komplimanger för mina rynkor. Bara, åh, vad fina. Du har så många fina linjer i ansiktet. Man bara, vill du dö?
0: Men Tina, var glad och stolt att du sitter tryggt på toaletten.
3: Ja,
4: ja, ja, absolut. Jag behöver inte vara rädd.
0: Nej, vad bra. Tack för att du ringer.
4: Ja,
0: hej då. Och det tycker vi du också ska göra, du som lyssnar. Och förstås som vill dela med dig av en märklig komplimang, 020 40 39 00. Jag lovade tidigare i morse att jag skulle dela med mig av verkligen livsviktig fakta. Det är en biforskare från USA som har låtit sig då bli stungen av ett bi på samtliga kroppsdelar han har för att lista vart det gör som ondast. Topp 3 alldeles strax på Energy morgon.

0: Ute i 8 är klockan denna soliga måndagsmorgon. Ja, men det är faktiskt sol på många ställen runt om i landet. Idag, njut av den, för regnet är på ingång. Men strunt i det nu, för nu är ni nyfikna, va? Biforskaren Michael Smith i USA har gjort något väldigt, väldigt intressant. Han har låtit sig bli stungen på samtliga kroppsdelar. Och det är för vår skull. Han är lite...
1: För
0: folkets skull. Ja, men för att ta reda på vart det gör som mest ont att få ett getingstick.
2: Alltså det här är så spännande. Ja. Jag vill verkligen veta.
1: Du har tidsatt oss en timme nu. Kan du snälla berätta?
0: Nej. Jo, det ska jag faktiskt göra. Ni ska få topp 3. Och vi börjar på tredje platsen. Där har vi... Du var inne där och surrade lite. Men skaftet på penis gjorde...
2: Ollonet?
0: Ja. Måste det vara.
2: Eller skaftet.
1: Det är ju längst,
0: längst in. Ja, precis. Ja. Där... Tänkte han gick verkligen in för det här. Men om man låter ge
2: men ursäkta mig, skaft eller rot eller vad pratar ni?
0: Det är väl samma sak.
1: Men jag undrar mest, var den liksom erigerad när han blev stuckad?
0: Det har jag inte någon information.
2: Vad kan du ta reda på det?
0: Det ska jag göra till nästa gång. Vill du ha andra platsen?
2: Ja.
0: Överläppen, du sa det Sofia.
2: Ja.
0: Där gjorde det nästan ont.
1: Vad gör ondast då?
0: Och där det gjorde mest ont, det var i näsborren. Så där får man passa sig så ingen geting kommer.
1: Men du vet vad jag undrar, när han har fått det sista getingsticket, vaj fan en timme. Kände han sen, det var det. Alltså vad var liksom, kände han så här, det här var värt det. Jag är en smart människa.
0: Ja, vi står och pratar om ett helt annat land, så att han kanske kan vara stolt någonstans.
2: Men jag känner också att man kanske blir, det är ett gift som sprutas in på något vis, att man kanske blir lite immun. Alltså kan man verkligen tro på den här listan?
0: Det kan man göra. Vill ni veta vart det gjorde som minst ont?
2: Ja.
0: För det har han också svar på. Och det var precis på toppen, alltså ovanpå huvudet, rätt upp på huvudet, där kändes det inte så mycket. Över armen, det gjorde inte heller så ont. Och på tåspetsen, det är de ställen han kan rekommendera att bli getingstucken.
1: Ja. Hur har han liksom lockat till sig de här getingarna? Med honung eller?
2: Ja, och sen att de ska sticka också. Jag som har tatuerat mig lite här och var, på ryggen, där är det också väldigt glest med nerver liksom. Så där gör det inte lika ont som på andra ställen.
0: Nej. Varsågod Sverige, nu vet ni det också. Vi ska tävla om en liten stund. Slå Sofia heter tävlingen idag. 10 000 i potten, häng med.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, och alldeles strax är det dags igen för säsongens första Slå Sofia.
1: Jajamensan, och 10 000 i potten. Mycket ja. Pengar står på spel.
0: Mycket, mycket, mycket pengar. Det kan vara bra med lite extra klirr i kassan så här efter.
2: Ja, man har ju bränt alla, stålar på Ibiza.
0: Vad har du bränt stålarna på den här
2: sommaren? Ja, ska jag vara ärlig, jag bränner inte så mycket pengar på sommaren för att jag är på turné. Jag tjänar bara en massa pengar på sommaren.
0: Det är inte sommarjobb.
2: Så att, jag har sommarjobbat hela sommaren, så att, jag får väl bränna mina pengar nu.
0: Mm. Jag och familjen var i Vegas, så man kan säga att vi behöver en del stålar.
2: Ja, Basse får tävla och Sofia får vara tyst.
0: Ja. Nej, men vi ska tävla alltså säsongens första Slå Sofia, där vi har beslutat att det är 10 000 i potten. Ring nu 020 40 39 00. Kör vi alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon. Du har haft en hel sommar på dig, Sofia.
1: Ja.
0: Att plugga allt liksom.
1: Men tro inte att jag har bara vilat i sommar. Nej. Jag har övat.
2: Korsordat kanske.
1: Nej, men jag har liksom så här Trivial Pursuit, bara de rosa frågorna och du vet sådär.
0: Läst alla damtidningar hos frisören.
1: Jajamän.
0: Kanske för att up to speed så att säga. För nu är det dags igen. 10 000 i potten. Slå Sofia. Let's get ready to rumble. Nej, men det är tråkigt att säga att det kommer skita sig direkt.
1: Ja, eller för, vad menar du?
0: Ja, jag menar att vi har en göteborgare på telefon.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi vet hur du presterar mot
2: det. Vi inleder med ditt kryptonit.
0: Mm. Kalle, god morgon.
3: God morgon.
2: Vad har vi i potten?
0: 10 000.
2: 10 000, Kalle, du kan bli 10 000 kronor rikare. Hur känns det?
3: Sjukt bra.
2: Ja. Men det finns regler. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel så går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi mannen, myten, legenden.
1: Trivial Pursuit, bara de rosa frågorna och du vet sådär.
0: Läst alla damtidningar hos frisören.
1: Jajamän.
0: Kanske för att up to speed så att säga. För nu är det dags igen.

0: Det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel så går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi mannen, myten, legenden, Sebastian.
1: Tack, tack. Ja, det känns bra. Vi kör. Fråga 1. Vad är en pålstek och en dubbel halvslag exempel på?
2: Sofia. Det är ju knopar.
0: Knopar, svarar Sofia. Och det gör hon helt rätt i.
1: Hade du jag kan erkänna, jag hade inte.
0: Nej, jag hade säkert ställningar.
2: Okej, okay, men jag är båttjej så att det vet jag.
0: 1-0 till Sofia.
1: Sant eller falskt? Om du lider av krematofobi, är du rädd för pengar?
3: Kalle. Jag tror det är falskt.
0: Du tror det är falskt?
2: Det tror jag med.
0: Och det verkar som att du har krematofobi för att det är rätt. Då är man rädd för pengar. Tur att jag inte har det.
2: Nej,
0: det
2: var rädd för pengar.
0: Ja, det är så läskigt med 100 lappar. Men nu har vi 2-0 Sofia. Nu Kalle måste du plocka 3 raka.
3: Ja.
1: En ljudfråga och en cover givetvis. Men vem gjorde originalet då? Jag vet vad jag vill. Jag vet ingenting. Det känns som jag är gjord utav sand.
0: Kalle.
3: Molly Sandén.
0: Molly Sandén är rätt svar.
2: Gud, nu har jag lägga av mig. Det där visste jag.
0: Väldigt fin låt.
1: Behövdes det en cover på den här låten? Av en man?
2: Nej.
0: Nej. Nej, den är fin men nej.
2: Men stäng av då. Vi behöver inte lyssna mer.
0: 2-1 till Sofia, matchen lever.
1: Blev du sur för att du inte kunde det eller?
2: Nej, men jag blev sur för att jag liksom började lyssna istället för att svara.
1: Fråga 4. Vad heter tv-serien där vi lärde känna bland annat Johnny Knoxville och Steve-O?
0: Kalle.
3: Badass name. Fick jag... Jackass
0: är rätt svar.
1: Badass.
0: Men det här betyder Sverige att vi inleder den här sensommaren med en nagelbitare. Det står 2-2. Det är Sofias kryptonita göteborgare Kalle som har 2 poäng och Sofia själv har 2 poäng. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
1: Vem skrev Romeo och Julia?
2: Sofia. William Shakespeare.
0: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi hade vinner i Sofia Lindstad.
2: Gud. Men det visste du. Du kom väl hack i häl, antar
3: jag. Jag hade superkoll på det.
0: Ja. Men du var inte snabb nog idag, Kalle, tyvärr.
2: Idag. Det känns som vi ska gå en match igen, tycker jag.
0: Ja, det var en bra fight.
3: Snart. Vi hörs snart.
2: Tack. Vill du hälsa till någon?
3: Vi hälsar till hela Göteborg.
0: Hela Göteborg!
2: Däribland Håkan Hellström.
0: Ja, hej Håkan.
2: Hej.
1: Nu är vi igång. Med... höstsäsongen avslås.
2: Deppigt om jag hade förlorat första gången. Ja,
1: vi kör imorgon igen. 10 000 i potten hela veckan. Så att ta chansen. Alldeles strax så tar vi morgonens fel. Energy morgon du snurrar på. God morgon.

0: 10:08 denna måndag morgon. Energy morgon lyssnar du på och äntligen får vi köra igång igen. Ja, men det känns faktiskt så. Energy morgon, vi är tillbaka live in kicken. Och stort tack till alla som under de här veckorna vi har varit lediga skickat in roliga felhörningar. Så att, vi har fått in jättemånga. Det ser bra ut. Vi kommer fortsätta höstsäsongen också, var så säker. Och vi ska hugga tag igen redan nu.
1: Kul!
0: Yes. En riktigt rolig sådan om du frågar mig också. Det är en kille som heter Elias Karsch som har hört av sig med en felhörning och en låt från Armenien med en kille som heter Spitaki Hayuko. Och sen har han också en DJ med sig som heter Sammy Flash.
1: Sammy Flash?
0: Det är det, Anis.
1: Jävlar, det går undan. Anis Flash.
0: Och den rätta textraden, den går så här. Yarakum vazvez. Så. Mm. Men det låter som den här mannen då sjunger på armeniska, eller på svenska rättare sagt, och säger jag har rumpa svett.
1: Jag har rumpa svett.
2: Rumpa svett. Alltså, ja, det typ, är trist när det händer.
0: Tänk er någon som nyss lärt sig svenska och förklarat att man har rumpsvett. Och jag har rumpa svett. Ska vi lyssna in om vi hör det?
1: Ja.

0: Han är också lite stressad över det.
1: Ja, men det är ju inte kul. Alltså. Det har varit en varm sommar. Det blir lite klassiskt mellan benen.
0: Vet du vad det låter som? Det låter som att han ska på dejt med sin drömtjej. Mm. Och så får han liksom panik för att han har rövsvett. Mm. Och så är hon så vacker. Så när hon bara, hej, då får han panik och bara...
1: Och hon simmar ur bild då, ja, exakt då.
0: Som Kai.
2: Vi tar en sista gång, jag har rumpasvett. Varför tyckte jag det här var så fruktansvärt kul? Lite barnsligt kanske, men... Jag har rumpasvett. Nej, vad
0: roligt.
1: Är det ett uttryck ni brukar säga? Brukar ni säga jag har rumpsvett?
2: Inte varje dag.
0: Rövsvett.
2: Ja, så heter det väl kanske. Men man kan också säga jag har
1: rumpasvett. Ja, från och med nu.
0: Jag tror aldrig jag har sagt det. Jag har nog haft det mer än vad jag är stolt över. Men jag har aldrig sagt det.
3: Skicka in din felhörning via ett DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: God morgon. Energy Morgon lyssnar du på. Såklart ska lära känna denna dag lite bättre. Idag, det är den 3 augusti.
1: Det är måndag. Det är Tage som har namnsdag.
2: Tjena Tage.
1: Grattis.
2: Hasse och Tage var en grej.
1: Mm. Som inte du vet vad
2: det är. Nej, jag vet vad det är.
3: Det är roligt att du ändå säger det. Alltså det var ju väldigt stort i min barndom. Mm.
1: Det är väl 70-talets Anis och Bera kanske.
3: Ja,
2: så kanske. Så det är så här de kommer att prata om mig och Bera 2045.
1: Anis och Bera. Anis. Fyller du år idag så är det födelsedag med Tom Brady, GOAT.
2: Ja, han är fan maskin.
1: Kanske inte så stor i Sverige, vad vet jag. Men i världen och i USA är han ju den största någonsin inom amerikansk.
2: Har ni sett Roast of Tom Brady på Netflix?
3: Nej.
2: Väldigt underhållande.
1: Magnus Carlsson fyller år idag också. Och då är det Weeping Willows. Magnus Carlsson.
3: Det finns ju två.
2: Inte schackspelaren.
3: Nej.
2: Magnus Carlsson.
3: Inte dansbandsångaren.
1: Nej, exakt. Vi går till morgonens ljud. Vi gör det. Vi lyssnar in ett ljud varje morgon som förknippas med dagens datum. Vi åker tillbaka till 2017, för då tog den här låten över. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without
2: you. Stuck in the middle and I'm just about to. Den här har jag fortfarande i mitt DJ-set.
1: Mm. Och den blir så stark också om man har sett Avicii-dokumentären och han och vad heter han? Sandro Cavazza gjorde den här låten.
2: Jag kommer när Sandro Cavazza liksom annonserade att han lägger ner. Mm. Och det var ingen som sa något. Alla bara, okay.
1: Ja, men jag tror också han skriver väl låtar nu.
2: Det, hade jag varit Sandro Cavazza och gjort den här låten, då hade jag aldrig gjort musiken. För att jag har gjort Without You med, alltså vad ska jag göra nu?
1: Svårt att hoppa. Morgonens anledning att fira. Finns alltid något. Så även idag. Det är vattenmelonens dag idag.
3: Mm. Ja, inte min favorit. Frukt. Ja,
2: men den har sin charm när det inte är så mycket kärnor.
1: Kommer ihåg jag och mina boys back in the days hade inte sett något TikTok, för det fanns inte. Men det var någon som sa då att om man gör ett hål i...
2: Vart är du på väg, Matze?
1: lugn nu. Men om man gör ett hål i en vattenmelon,
3: ja, vad stoppar du i hålet? Vad stoppar du i hålet?
1: En flaska med vodka. Så vi köpte så här ful vodka från bakluckan. Och så lät vi vara över natten och stack ner den där, för då skulle det typ så här fulla
2: absorberas
1: upp. Absorberas. Så att sen skulle vi skära upp den och sen skulle vi äta vodka-melon.
2: Hur gick det då?
1: Fiasko. Fiasko. Okay. Det blev alltså, när vi kollade sen så hade det inte runnit ut någonting.
3: Don't try this at home.
1: So don't try this. Men
2: det finns säkert ett sätt att göra det på. Jag tror bara ni inte hade teknik.
1: Ja, jag har också sett.
2: Jag kan också tänka mig att ni stoppade in annat i den här vattenmelonen.
1: Det gjorde vi också. Fiasko även där. Fiasko även där. Så gör inte det.
2: Klibbigt.
1: Vi går till morgonens virala klipp.
2: Du har ett klipp från en basse.
1: Nej, men däremot ett väldigt roligt klipp med en politiker från Sverige som inte alls imponerar med engelskan. Vi vill inte missa detta. Alldeles strax på Energy Morgon.
2: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon gänget.
1: Du är glad då. Va?
0: Det är ett väldigt roligt viralt klipp vi ska lyssna in nu. Som har gått mig, alltså jag har inte sett det här, det har bara gått förbi. Men sen dök det upp och jag fastnade direkt för det. För det är en lokal moderat politiker från Mariestad. Han heter Johan Abrahamsson. Moderaterna då i Mariestad släppte ut Johan Abrahamsson ut i stora världen.
1: Okay.
0: Till Glasgow. Och det skulle de kanske inte ha gjort. För hans engelska är inte så att säga top notch. Vad han gör i Glasgow, ja det är någonting med klimatet och han ska berätta lite hur de gör i Mariestad helt enkelt.
2: Yeah.
3: Because we think, eller because it's no secret, some of this project we have tried in Mariestad not have flying. A little town like Mariestad, example, close any street. One more example, in Mariestad we understood If you not can tank a car with hydrogen, you cannot buy it.
1: Gull. Yes. Alltså vet du vad? Jag gjorde ju tre program, det här Race Across the World.
0: Ja.
1: Alltså, men där var det också med en man som inte var så bra på engelska. Och det är så himla fint och gulligt ändå.
0: Ja, men han hade inte liksom ett politikerjobb och åkte runt i världen. För
2: alltså, det var lite det jag tänkte på. Jag bara, det är, först och främst, det är 2025.
0: Mm.
2: Jag vet inte när det här var. Säg att det var inom loppet av 5 år.
0: Ja, 100.
2: Ja, då är det fortfarande modern tid. Ska du åka någonstans där ditt syfte är att prata om Mariestad? Och vad Mariestad innebär.
1: Exempel.
2: If you tank a car
3: with hydrogen.
2: Du kan bara skriva. Vet du vad jag hade gjort? Säg att jag är inkapabel att lära mig. Jag är dum i huvudet. Då hade jag skrivit på svenska. Fast på engelska.
1: Och fonetiskt liksom.
2: Ja, alltså bara läst innantill.
0: Men också ordspråk ska översättas ordagrant.
2: It's not flying.
3: Some of this project we have tried in Mariestad not have flying.
0: Not have flying.
1: Jag vill bara säga styrkekram. Alltså, fasen vad jobbigt.
2: Jag vill säga nej, du får sparken. Byt jobb.
0: Mariestad, nästa gång ni ska skicka någon politiker ut i världen, då kanske den här Johan Abrahamsson får stanna hemma den här gången.
1: Nej, men det här är mobbing nu. Heja Johan.
3: Nej. If you not can tank a car with hydrogen.
2: Vad menar han? If you not can tank a car. Have you tank your car today? I have to tank the car, man.
0: Sofia, ska vi gärna en applåd ändå? Så inte...
1: Ja, det tycker jag.
0: Okej,
1: det tycker
0: Johan Abrahamsson, du vågade. Så kan vi vrida på det.
2: Men Mariestads aktie. Kan jag veta om den har gått upp eller ner? Jag kan inte...
0: Väldigt oklart. Ja, vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbel som vi ska ägna oss åt alldeles strax. Där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom 5 låtar för att vinna pengar. Energy morgon lyssnar du på. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, vi är taggade för
1: mycket!
0: Att, nu kör vi igen!
2: Ja, nu kör vi!
1: Är det det jag tror att det är?
0: Vad tror du att det är?
1: Kvitt eller dubbel!
0: Det är det absolut. Vår favorittävling, vi fortsätter med den i, under höstsäsongen också. Och det går ut på att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är fem sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och om man är modig och ror det hela vägen in i hamn och inte fegar ur, då vinner man 1600 spänn.
2: Oj, oj, oj, vad du pressar folk här nu.
1: Ja, nu vill vi ha lite gamblers här.
0: Okay. Elin från Vingåker, är du en gambler?
3: Nej.
1: Men du kan köpa billiga kläder i Vingåker i alla fall. Något.
0: Ja, just det.
3: Det kan man göra. Ja.
2: Jag hejar på dig var du än stannar någonstans.
1: Inte jag. Hela vägen eller inget. Men det är så vad det är. Är du redo för 5 sekunder?
3: Ja. I don't know what you heard about me.
1: Would have been shaking the dollar out of me. Aha.
3: Är det 2-pack?
1: Tänk dig hälften av en krona.
0: En dollar.
3: 50 cent!
0: Bra, bra, bra.
2: 50 cent, 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, dubbla då.
0: Oj. Okej, 4 sekunder. Den här tar du. Här har en bra låt och din partner kort
3: är det. Nej.
2: Jo, du var inne där på det.
3: Mange Smith!
2: Det satt.
1: Nu, först litar du på din magkänsla för mycket. Nu litar du på det för lite.
2: Okej, Mange Smith rätt svar. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Svar dubbelt.
1: Ja, det är bra.
0: Nej, fixar du.
3: Taylor Swift.
2: Jajamensan, nu är 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, kör dubbelt.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det är du också. Okej.
2: Ja, men det är bra. Ilska kan liksom leda en in i rätt svar, kanske.
0: Elin, 2 sekunder nu.
3: Ja.
0: Fokus.
3: Vad fan kan de heta då? Inte, Arvin, nej. Sven-Ingvar.
2: Woho! 800 kronor är nu dina, det är bara 1 sekund kvar. Nu är då frågan, kör du hela vägen som Anis vill, eller stannar du?
3: Nej,
2: nu ska vi inte. Det är hennes val. Ja.
0: Men jag vet ju vad 1 sekund är.
1: Ja, men nu har hon valt att stanna. Men vet du vad? Vi ska bevisa för dig att du är lika duktig som vi tror. Genom att du ska få höra 1 sekund. Så får vi se om du hade klarat det.
3: Okej. Jaha, jag vet inte vad de heter. Men låten heter ju Katten i hatten.
1: Katten är Joe med Rednecks. Men det var du smart att stanna. Bra jobbat.
3: Tack snälla.
1: Geni.
0: Bra Elin.
1: Bränn allting där på
2: 800 kronor till Vingåker.
3: Tack.
0: Hej då Elin.
1: Hej då.
2: Hej hej.
0: Vill du tävla någon morgon? Det är klart du vill. Gå in på våra sociala medier. Anmäl dig därför. Kvitt eller dubbelt. Vi ska alldeles strax göra det igen. Vi kallar det för kändispartnern. Vi kommer då ringa till en person som har gjort det omöjliga, Sofia. Det var alla drömmer om. Att bli ihop med en kändis.
2: Alla drömmer om det. Ja. Vilken kändis vill du bli ihop
0: Linda
2: med?
0: Linda Bengtzing. Så vad snabbt det kom svaret.
2: Jag trodde
1: du skulle säga Linda Pira.
2: Okej, nu Anis, välj en annan kändis.
1: Cameron Diaz.
2: Då tar jag Orlando Bloom.
0: Ja, okej. Men vi kommer alltså ringa någon som är ihop med en kändis. En vanlis helt enkelt. Med 60 sekunder då och ja nej frågor ska vi ta reda på vem är denna kändis. Vi gör alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Ingen vila för oss inte, utan nej, så fort vi är tillbaka så ska vi in i hetlusten och ägna oss åt kändispartner.
1: In i hetlusten, sa du det?
0: Hetlusten.
1: Hetlusten ska vi in i.
0: Det har sammanfattat min sommar.
1: Ja, null Basse.
0: Så är det, det är en ny Basse i år. Vi kommer då, vi har en kvinna på lur nu. Vi kan väl få ett god morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: God morgon. Vi har 60 sekunder med då den här hemliga kvinnan. Ja och nej frågor för att försöka lista ut då, vem är den kända partnern? Vem vill börja?
3: Jag kan börja.
0: Då kör vi nu.
3: Är du tillsammans med en man?
2: Ja.
0: Är din man en musiker?
2: Nej.
1: Är han idrottare?
2: Ja.
3: Åh, friidrottare?
2: Nej.
0: Såg vi han i fotbolls-VM?
2: Nej.
1: Spelar han en bollsport?
2: Nej.
3: Spelar han på is?
2: Nej.
0: Spelar han en sommarsport?
2: Nej.
1: Är det liksom skidor?
2: Nej. Bra.
1: Nej.
3: Och inte is, herregud, vad är det här? Har det med snö överhuvudtaget att göra?
2: Nej.
0: Är han känd i hela Sverige?
2: Ja.
1: Har han 100 000 följare på Instagram?
2: Ja.
3: Spelar han schack?
2: Nej.
0: Är han känd i världen?
2: Ja.
0: Åh, herregud.
3: Nej, men
1: Är det en racketsport?
2: Nej.
3: Nej, men gud, vad är det som händer?
1: Har han vunnit guld i VM eller något?
2: Nej, inte guld i VM,
3: nej.
0: Är det något med fighting?
2: Ja.
3: Oh, alltså, tiden är ute, Basse. Du håller på liksom...
0: Vad gör Paolo Roberto?
3: Nej, men gud, men fighting kan inte jag. Det kan kanske
1: men
3: bättre.
1: Vi har väl en svensk som har gjort riktigt avtryck i UFC. Och han heter Alexander Gustafsson.
0: The Mauler. Det är en bra gissning.
1: Vi har också, jag ger lite tips om ni vill ha på fighters. Badou Jack, boxare.
0: George Scott.
1: Gammal
0: boxare.
3: Finns det ingen brottare? Nej.
0: Jo, vi har ju de kända brottningsbröderna.
3: Okej, jag gissar på brottningsbröderna. Jag får två till priset av en.
1: Du gissar på Martin Lidberg.
3: Ja, okej.
1: Jag gissar på Alexander Gustafsson.
0: Och jag Paolo Roberto.
1: Paolo Roberto, okej.
0: Det blir spännande.
1: Ja, ska vi lyssna på en låt och sen gå till botten med det här?
0: Ja, det måste vi verkligen göra. Håll ut kvar i telefonen, hemliga kvinna, okej?
2: Jag stannar kvar.
0: Bra, häng kvar. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy morgon, tillbaka i hetluften direkt. Och vi ägnar oss åt kändispartner.
2: Mm-hmm.
1: Det betyder då att vi har haft 60 sekunder med en hemlig kvinna. Vad heter du?
3: Jag heter Moa.
1: Moa. Okej, Moa ihop med kändis. Och vi hade 60 sekunder då. Men vad fick vi ut av de här 60 sekunderna?
2: Ja, det var svårt. Det är en man som håller på med en idrott.
4: Någon typ av fighting.
1: Mm.
2: Ja, det var ju, vi gick ju igenom bollsporter och snö och skidåkning och skridskor. Inget där var det.
1: Över 100 000 på Instagram, alltså följare. Känd i Sverige, känd i världen.
2: Mm. Inte VM-guld, men hon velade lite grann. Typ, typ att det nästan var möjligt. Liksom.
4: Och jag, du Sofia, vem missade du på?
2: Lidberg, alltså jag har ingen aning. Det var ni som hjälpte mig med
4: Martin
2: namn.
4: Lidberg. Jag gissade på Alexander Gustafsson, The Mauler. Det är också för att han gick en fight mot någon som heter John Jones, som är den bästa genom tiderna enligt många. Och så det var en jättejämn fight om titeln. Och Alexander Gustafsson var, alltså det är fortfarande, diskuteras fortfarande om vem som vann och inte. Så det kan stämma in. Och Basse, vem missade du på?
1: Paolo Roberto.
4: Som man gör.
1: Vi gör så här, okej. Moa, vem är din kända partner?
3: Alexander Gustafsson.
1: Tack, Dennis.
4: Ja, för mig, jag alltså älskar ju UFC på ett sätt. Så att det är, jag önskar att ni i den här studion kunde förstå hur stort det var när Gustafsson gick mot John Jones.
2: Men jag ändå blir så här, att just vara tillsammans med en sån som fightas, är inte det jättenervöst?
4: Jag ska ta fram en bild till Sofia på hur han såg ut efter den fighten.
2: Ja. Men alltså, känslan när han går upp i en sån här match och vet att han kanske blir helt smashad.
3: Det är jobbigt, jag är jättenervös inför matcherna.
2: Ja. Vänjer man sig vid den känslan?
3: Nej, jag skulle säga att det blir värre med åren.
2: Ja, jag kan tänka mig
4: det. Okej, nu ska jag visa en bild på till Sofia på hur han såg ut efter första fighten mot John Jones.
2: Åh, herregud. Nej, men alltså på riktigt, mamma hjärtat skriker nu. Hur länge kan man fightas? Alltså i ålder menar jag. Hur gammal är han nu? Hur länge kommer det fortsätta?
3: Han fyller 40 nu nästa år. Men jag är inte säker på att vi inte kommer se mer av honom. Kanske i andra sammanhang. Eller...
1: Jag har faktiskt gått en rond mot Karndin.
2: Va?
1: Jajamensan, vi gjorde en grej i radio för 100 år sedan. Och då fick jag möta Alexander.
2: I vad?
1: I MMA. 100% sant. Och... jag kommer ihåg att han blev inte kanske så imponerad när han jagade runt mig. Men han sa att jag hade en bra death stare. Som när man tittar på varandra i början.
4: Ja,
1: den har jag tagit med mig.
4: Det är sånt man säger till folk man tycker synd om.
1: Men sen var jag livrädd. Alltså. Ah. Jag visste att han inte skulle skada mig. Men det hjälper när man är i ringen med en MMA... mästare, då är man inte kaxig.
4: Jag vet ju att jag har ju sett att han är med i det här Physical 100 på Netflix.
3: Ja, stämmer.
4: Och det är ju liksom ett tävlingsprogram där man ska vara stark. Hur har det varit?
3: Alltså jag har inte sett programmet än själv. Så det är lite, jag vet väl inte allt, men nej, men jag tror att han ser det liksom som en utmaning. Han är ju tävlingsmänniska, så han tycker väl det är skitkul liksom.
1: Moa, det var jättekul att få prata med dig den här morgonen.
3: Ja,
1: tack
3: men,
1: så mycket för det.
4: Och hälsa från mig att jag älskar honom.
3: Det ska jag göra.
4: Tack så mycket.
1: Hej då, Moa.
2: Hej.
4: Det var lite större för mig det här än för er, känner jag.
2: Ja, fast det är ändå fascinerande. För jag tänker ju verkligen att det måste vara skräck att ha en man som utsätter sig för det där. Så att det är intressant.
1: Kanske Magnus frågan. Börjar med Moa.
2: Det är inte så troligt.
1: Men det var alltså The Mauler, Alexander Gustafsson, som var huvudperson idag i Kändispartnern.
4: Och hans fru Moa.
1: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Vi är tillbaka igen efter ledigheten och det känns riktigt, riktigt härligt. Hoppas du känner likadant. Stort tack till alla som skickat in roliga felhörningar under de här lediga veckorna vi har haft. Det har verkligen kommit in rekordmånga, vilket gör att vi kan fortsätta med det. Så ett stort tack, och alldeles strax så ska du få en av de roligaste vi någonsin gjort i felhörningsfavoriten.
1: Är kontot tomt efter semestern? Energy Morgon ger dig chansen att vinna 10 000 varje morgon.
2: Ikke Perry.
3: Ja!
1: Alltså vilken lyssnare vi har.
3: Ja.
1: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy Morgon. Lyssna imorgon 6-10.
4: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
5: Sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen. Mellan 20 och 25 grader.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen. Mellan 20 och 25 grader.

0: Energymorgon. Vad annars? Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och det är här. Och det är nu du ska få felhörningsfavoriten. Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kirichki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
1: Blackfoot.
0: Låten heter Searching.
1: Searching.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Aha. Mm.
0: Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
1: Aha.
0: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
1: Okej.
2: Okej.
1: Mm. Mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
0: Som Evander Holyfield.
1: Evander Holyfield.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen helt för att höra det här.
1: Ja.
3: Står jag här med mitt öra halvt.
0: Eller hur?
1: Ja, jag trodde det var Orup.
2: Nej, men vad skulle det annars varit? Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
1: Nej, står jag
2: här. Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
1: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
2: Ja.
0: Vi tar en gång till, vad härligt.
2: Men gud, jag blir helt...
0: Nu står jag här med mitt öra halvt.
3: Står jag här med mitt öra halvt.
1: Nej, är du säker?
2: Är du helt säker?
0: Har vi gjort felhörningen i många år? Oh. Ja, lita på mig.
1: Kan det här vara alltså historiens bästa felhörning?
2: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något
1: vis. Nej, jag försökte lyssna efter engelskt, det hörde du inte.
0: Men spela ner. Okej.
3: Står jag här med ett öra halvt.
1: Nej, jag hör bara svenska.
0: Vi fick en handapplåd till
2: den. Lite Van Gogh över den då.
1: Väldigt bra.
0: Ja, men vad kul, härlig felhörning. Lynn Alicia Kirichki. Det var länge sedan du golvade Sofia. Eller någon golvade Sofia.
1: Nej, men vi båda är i chock.
0: Wow. Då går vi vidare efter det här.
1: Det gör
0: vi inte. Felhörningen, är det ni säger?
2: Kan inte bli bättre.
0: Ja, vad kul.

0: 10 000 varje morgon. Win cash. Europe. Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen. Mellan 20 och 25 grader.

0: 90-talslåtarna du minns. Energy Morgons 90-talet klockan 9.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Energy morgon. Du har haft en hel sommar på dig, Sofia.
3: Ja.
2: Att plugga allt. Liksom.
3: Men tro inte att jag har bara vilat i sommar. Nej. Jag har övat.
4: Korsordat kanske?
3: Nej, men jag har liksom så här, Trivial Pursuit, bara de rosa frågorna och du vet sådär. Mm.
2: Läst alla damtidningar hos frisören.
3: Jajamän.
2: Kanske. Mm. Up to speed så att säga. För nu är det dags igen. 10 000 i potten. Slå Sofia.
0: Let's get ready to rumble!
2: Men det är tråkigt att säga att det kommer skita sig direkt.
3: Ja, eller för, vad menar du?
2: Ja, jag menar att vi har en göteborgare på telefon.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi vet hur du presterar mot det.
4: Vi inleder med ditt kryptonit.
2: Mm. Kalle, god morgon.
5: God morgon.
4: Vad har vi i potten?
2: 10 000.
4: 10 000, Kalle. Du kan bli 10 000 kronor rikare. Hur känns det?
5: Sjukt bra.
4: Ja. Men det finns regler. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel så går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi mannen, myten, legenden. Sebastian.
2: Tack. Tack. Ja, det känns bra. Vi kör. Fråga 1. Vad är en pålstek och en dubbel halvslag exempel på?
3: Sofia. Det är ju knopar.
4: Knopar, svarar Sofia. Och det gör hon helt rätt i.
2: Hade du jag kan erkänna jag hade inte.
4: Nej, jag hade säkert ställningar.
3: Okej, okay, men jag är båttjej så att ja. Det vet jag.
4: 1-0 till Sofia.
2: Sant eller falskt? Om du lider av krematofobi, är du rädd för pengar?
5: Kalle, jag tror det är falskt.
4: Du tror det är falskt?
3: Det tror jag med.
4: Och det verkar som att du har krematofobi för att det är rätt. Då är man rädd för pengar.
2: Ja.
4: Tur att jag inte har det.
2: Nej, det var
3: rädd för pengar?
4: Ja, det är så läskigt med 100 lappar. Men nu har vi 2-0 Sofia. Nu Kalle, måste du plocka 3 raka.
5: Ja.
2: En ljudfråga. Och en cover, givetvis. Men vem gjorde originalet då?
6: Jag vet vad jag vill. Jag vet ingenting. Det känns som jag är gjord utav sand.
4: Kalle.
5: Molly Sandén.
4: Molly Sandén är rätt svar.
3: Gud, nu har jag lägga av mig. Det där visste jag.
4: Väldigt fin låt.
2: Behövdes det en cover på den här låten? Av en man?
3: Nej.
4: Nej. Nej, den är fin men nej.
3: Men stäng av då. Vi behöver inte lyssna mer.
4: 2-1 till Sofia, matchen lever.
2: Blev du sur för att du inte kunde det eller?
3: Nej, men jag blev sur för att jag liksom började lyssna istället för att svara.
2: Fråga 4. Vad heter tv-serien där vi lärde känna bland annat Johnny Knoxville och Steve-O?
5: Kalle. Badass name. Jackass
4: är rätt svar.
2: Badass.
4: Men det här betyder Sverige att vi inleder den här sensommaren med en nagelbitare. Det står 2-2. Det är Sofias kryptonita göteborgare Kalle som har 2 poäng. Och Sofia själv har 2 poäng. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Fråga nummer 5, Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia. William Shakespeare.
4: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt fall. Vi hade vinner i Sofia Lindholm.
3: Gud. Men det visste du. Du kom väl hack i häl, antar
5: jag. Jag hade superkoll på det.
4: Ja. Men du var inte snabb nog idag, Kalle, tyvärr.
3: Idag? Det känns som vi ska gå en match igen, tycker jag.
4: Ja, det var en bra fight.
5: Snart. Vi hörs snart. Tack.
3: Vill du hälsa till någon?
5: Vi hälsar till hela Göteborg.
4: Hela Göteborg!
3: Däribland Håkan Hellström.
4: Ja, hej Håkan.
3: Hej.
7: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen. Mellan 20 och 25 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: kompis Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Då är det Thomas Hindersson som kliver in i studion igen, tillbaka från semestern, pigg och utvilad och... Nej, jag skojar bara. Men det är skönt att vara tillbaka. Finns med dig under dagen med musiken som gör dig glad från Ed Sheeran, Magic och Felicia. En throwback väntar. Först just det. Turn the lights off på Energy. Välkommen hit.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Thomas Henderson här, och nu på torsdag ses vi på Stockholm under stjärnorna för Energy Morgons sommarkonsert. Jag ska ta och berätta mer om en liten stund. VIP-biljetten har ju gått, men du har fortfarande chansen att få vara med. Stanna kvar, dessutom Shakira och Burna Boy med Die Die. Innan dess en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Sverige tar plats i FNs säkerhetsråd. Världens första klonade får Dolly visas upp, kommer ihåg det? Och långfilmen Air Force One har biopremiär. Vilket år söker jag? Tar vi reda på strax här på Energy.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy Talk.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Energy throwback.
3: All is good energy.
2: Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år.

Mix måndag på Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Här 134 BPM av ren kärlek, Sarsson Cohen for Energy Throwback. Vilket år kom den låten? Ja, samma år som Sverige tar plats i FNs säkerhetsråd. Världens första klonade får Dolly visas upp och långfilmen Air Force One har biopremiär. 97 är det rätta svaret idag. Thomas här, nu på torsdag ses vi på Stockholm under stjärnorna under Energy Morgons sommarkonsert. VIP-biljetterna har gått, men det här är ju ett öppet gratis evenemang. Så kom i tid, klockan 20 drar vi igång med Icona Pop, Timbuktu och just det, 18 års gräns, viktigt att komma ihåg. Aniston Demina kommer uppträda för oss också. Så häng med oss, Energy Morgons sommarkonsert nu på torsdag.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Thomas Andersson här tillbaka från semestern. Pigg och utvilad, det ska jag väl inte säga att det är, men det är härligt att vara tillbaka. Kul att få hänga tillsammans med dig här under vår mixmåndag. Fler Energy Hitstore mixar är på gång. Dessutom väntar Alex Warren och Liam. Först Sara Larsson och Shakira med Euro Summer på Energy.

0: 10 000 varje morgon.
1: Win cash. Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

måndag.

Mix måndag på Energy och nu på torsdag, då är det dags för Energy morgons sommarkonsert. Vi har ju tävlat ut VIP-biljetter här under sommaren, men det är ju ett öppet gratis evenemang med 18-årsgräns. Och välkommen du också. Jag pratade med en kompis som jobbar på Stockholm under stjärnorna. Han sa det, kommer det mycket folk tror du? Jag bara tittar på honom och skratta. Varmt välkommen, vi fyller det där stället tillsammans. Kollar in Icona Pop, Timbuktu och just det på scen. Drar igång klockan 20, så kom i god tid. Välkommen. Miles Smith strax, först nya från Kygo. Tack för att du är på Energy.

0: Du är på Energy. Mix måndag och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. In mot lunchen här strax med låtarna som trendar i en New Music Hit Mix. Bland annat med Kona Pop som uppträder på Energy morgons sommarkonsert nu på torsdag. Häng kvar på Energy.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Det är Mix Måndag på Energy och vi kliver in i lunchen här med en double play om en liten stund. Thomas Andersson heter jag som ska ge dig tjejen som sålt hundratals miljoner skivor och nu så väntar vi på ny musik från henne. Häng kvar. Taylor Swift och Coolio strax för tjejen som uppträder på vår sommarkonsert på torsdag. Just det!

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här, vill du kolla in Energy Morgon sommarkonsert nu på torsdag men inte har VIP-biljetter? Ingen fara. Jag tar och berättar mer här om en liten stund. Stanna kvar. Först en double play från en tjej som har sålt hundratals miljoner skivor, byggt ett miljardföretag och släpper ny musik ungefär lika ofta som man byter batteri i brandvarnaren. Det är tur att de gamla hitsen fortfarande håller. Det är Rihanna som väntar strax på Energy.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Mix måndag på Energy och från 14.30. 75 minuter musik utan reklam. Får det 3 gånger om dagen. Det är Thomas Henderson som finns med om nu på torsdag. Då är det dags för Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Har du inte fått VIP-biljetter här under sommaren men ändå vill vara på plats? Ja, då är du välkommen, för det är ett gratis evenemang med 18-årsgräns. Så vi fyller det där stället tillsammans, kollar in Icona Pop, Timbuktu och just det. Drar igång klockan 20, så se till att komma i god tid. Hoppas få se dig på plats nu på torsdag. Och jag ger dig Icona Pop strax, med Dina väntar också för Shakira och Burna Boy på Energy.

0: Energymorgon.
1: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: William Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi hade vinner i Sofia.
3: Gud.
2: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och Thomas Andersson är med också, tillbaka från semestern. Pigg och utvilad, det är väl att sticka ut hakan, men det är väldigt, väldigt roligt att vara tillbaka och få hänga tillsammans med dig. Vi blir reklamfria från 14.30. Och om en liten stund, Kygo, Say My Love, först nya från Lovet och Victor Lexell, Atom. Välkommen till Energy.

0: varje morgon.
1: Itty Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Mix måndag på Energy med nya från Another Talk to You. Det är somrigt, det är härligt. Det är såna vibes vi vill ha nu på torsdag när det är dags för Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna med Icona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Har du inte vunnit VIP-biljetter här under sommaren men ändå vill komma och se den här konserten, ja då är du varmt välkommen. Det är ett gratis evenemang med 18 års gräns. Vi drar igång klockan 20, så se till att komma i god tid. Det kommer vara mycket folk. En kompis till mig som jobbar där frågade, tror du att det kommer folk? Jag bara kolla på honom och skratta. Alltså. Vi fyller det där stället tillsammans. Från 14.30, 75 minuter musik utan reklam. Och så vår mixmåndag som är full gång får en hitstore mix strax. Först Alex Warren. Tack för att du är på Energy idag.

1000 spänn, det är väl typ det jag har kvar efter semestern här. Thomas Andersson är med på Energy. 75 minuter musik utan reklam från 14.30 och vår mix måndag i full gång. Kristina Garnier och en hitstor mix strax, så det är bara att stanna kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen. Mellan 20 och 25 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Hoppas det var en kanon måndag. Det är Thomas Andersson som finns med tillbaka från semestern. Ser fram emot att få kasta ut reklamen vid 14.30. Då kör vi reklamfritt i 75 minuter. Det är bara att haka på. Vår mixmåndag fortsätter och först tjejen som kommer till vår sommarkonsert nu på torsdag handlar om just det på Energy. Varmt välkommen!

0: Energymorgon.
1: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: William Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi hade vinner i Sofia-listan.
3: Gud.
2: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen sprider sig över exakt hela Sverige. Massor av sol under sen eftermiddagen och kvällen. Mellan 20 och 25 grader.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
3: Thomas Hindersson är tillbaka från semestern. Nu vill man ju ha något nytt härligt att se fram emot. Och på torsdag, då händer det. Energy morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna med Icona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Har du inte vunnit VIP-biljetter här under sommaren men ändå vill vara på plats? Ja, men då kan jag säga varmt välkommen, för det är öppet, det är gratis, det är 18-årsgräns. Och kom i god tid. Vi startar klockan 20. Jag hoppas få se dig på plats där. All right, jag lyfter bort reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter med musik från Shakira och Burna Boy, Die Die, Temper City, Self Aware och väntar. Och vi börjar med Medina. Välkommen till Energy.
4: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Thomas Andersson här med Shakira och Burna Boy. Die, die. Efter 15, Paul som tar dig längre in i Mixmåndagen med Hitstory Mixar. Och jag tackar för idag med låtarna som trendar.

Det här är Henry med 75 minuter musik utan reklam och nygifte Taylor Swift. Gifte sig där i början på juni med sin Travis Kelce. Stort pampigt bröllop mitt i centrala New York. Men nu verkar det som att det där bröllopet kommer bräckas av en annan stor fotbollsstjärna. Nämligen Cristiano Ronaldo som gifte sig nu till helgen i Funchal i Portugal. Och apropå pengar, vill du vinna 10 000 kronor, då är det en imorgon med Basse Sofia Wistam och Anis Don Demina som gäller varje dag, hela den här veckan. Chansen att lägga vantarna på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Missa inte, en imorgon med Basse Sofia Wistam, Anis Don Demina imorgon bitti.

0: mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och Bebe Rexha och Faithless på Energy med No Religion. Och i morse var de tillbaka som vanligt. Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och i morse, ja, då fick gänget i uppgift att lista ut vilken kändis personen de pratar med är tillsammans med i kändispartnern. Lät så här.
1: Vad fick vi ut av de här?
2: Ja du, det var svårt. Det är en man som håller på med en idrott.
3: Någon typ av fighting. Mm.
1: Över 100 000 på Instagram, alltså följare. Känd i Sverige, känd i världen.
2: Mm.
3: Du Sofia, vem missade du på?
2: Lidberg, alltså jag har ingen aning. Det var ni som hjälpte mig med
3: Martin
2: namn.
3: Lidberg. Jag gissade på Alexander Gustafsson, The Måler. Och Basse, vem visade du på?
1: Paolo Roberto.
3: Som man gör.
1: Okej, Moa, vem är din kända partner?
4: Alexander Gustafsson.
3: Ja då!
1: Tack, Anis.
3: Ja, för mig, jag alltså älskar ju UFC.
2: Att just vara tillsammans med en sån som fightas, är inte det jättenervöst?
3: Jag ska ta fram en bild till Sofia på hur han såg ut efter den fighten.
2: Ja. Men alltså, känslan när han går upp i en sån här match och vet att han kanske blir helt smashad.
4: Det är jobbigt, jag är jättenervös inför matcherna.
2: Vänjer man sig vid den känslan?
4: Nej, jag skulle säga att det blir värre med åren.
2: Ja, jag kan tänka mig det.
3: Nu ska jag visa en bild på till Sofia på hur han såg ut efter första fighten mot John Jones.
2: Åh, herregud. Nej, men alltså på riktigt, mamma hjärtat skriker nu. Jag tänker ju verkligen att det måste vara en skräck att ha en man som utsätter sig för det där.
1: Tänk på frågan. Börjar med.
2: Det är inte så troligt.
0: Än i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tillbaka igen i morgon bitti mellan 6 och 10. Med ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och slår du på radion och du märker att det är något annat som spelas där och inte Henry, så är det för att vi har bytt frekvens. Från och med den 1 augusti, alltså i lördags, så är det en ny frekvens för Henry som gäller i staden där du bor. Gå in på henry.se och leta upp rätt stad med rätt frekvens så du inte missar något av det roliga. Här är Henrys Mix måndag med Alex Warren.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En lugn kväll väntar med 15-20 grader i större delen av landet. Imorgon blir det lite varmare, 20-26, mest soligt. Men under eftermiddagen kan regn och skurar dra in över västra Sverige.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, härligt att du är med oss när Enris mixmåndag rullar vidare, förlänger helgkänslan in i arbetsveckan. Extra mycket partymixar såklart. Ska få Timbuktu om en liten stund. Det blir Huntrix och allra först ut. Just det, här är Turn the Lights Off.

0: Morgon.
1: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: William Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi vinner i semifinalen.
3: Gud.
2: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten.
4: Energy Morgon presenteras av...
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En lugn kväll väntar med 15-20 grader i större delen av landet. Imorgon blir det lite varmare, 20-26, mest soligt. Men under eftermiddagen kan regn och skurar dra in över västra Sverige.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd är på plats här i studion. Ny vecka, nya möjligheter. Och det är ju nya tider när det gäller Enris frekvenser. För vi har ju bytt sen i lördags. Är det en ny frekvens som gäller? Gå in på enri.se och leta upp din stad och vilken frekvens det är som gäller nu. Dags att dra igång 75 minuter musik utan reklam. Du ska få Medina, Sara Larsson och alla först ut. Huntricks!

0: Mitt i 75 minuter musik utan reklam på Energy med Medina som turnerar sig genom Sverige denna sommaren. Spelar den här veckan i Eskilstuna, Trosa, Nynäshamn och Bollnäs. Det är där du ska befinna dig om du vill se dem live. Några som också jobbar hårt är Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon 6-10. I morse med Sverige svarar på frågan, vad är den märkligaste komplimangen du har fått?
1: Alexandra Ekberg. Vilken är den märkligaste komplimangen du har fått? Hon skriver så här. När jag gjorde en koloskopi och läkaren frågade bara det. Och läkaren frågade om jag var finsk.
2: Vadå? Alltså, ska man bara förtydliga att koloskopi är när man går upp med en kamera i röven. Ja.
3: Precis. Någonting i hennes röv fick läkaren att tro att hon var finsk.
1: 100%.
3: Det här är inte en komplimang.
1: Men hon fortsätter och säger så här. Nej, vadå då? Svarade jag till doktorn. Ja, du har en så lång och fin tarm. Den tar aldrig slut. Finskor brukar ha långa tarmar. Så då.
3: Det är en märklig komplimang.
2: Är det Tinder på frien? Jag har lång tarm.
3: Jag har en tarm som en finsk kvinna.
0: Är det någon gång man inte vill ha en komplimang, så är det väl när man gör en koloskopi, kan jag tänka mig. Änner imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tillbaka igen imorgon bitti mellan 6-10. Då med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor. Om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Alltså 10 000 färska kronor in på kontot alltså. Var med och tävla i kvitt eller dubbelt imorgon bitti. Just nu, mitt i 75 minuter musik utan reklam här på Energy.

Enri mitt i 75 minuter musik utan reklam med Hertzberg och Funke. Enris mix måndag rullar vidare med extra mycket partymusik för att förlänga helgkänslan. Och du som gillar party, ja, men du ska ju såklart komma på Enri morgons sommarkonsert nu på torsdag. Brunkebergstorg i centrala Stockholm är som gäller. Stockholm under stjärnorna. På scenen, Icona Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina spelar live på scenen. Helt gratis. Det är bara att dyka upp på sommarens stora happening, Enri morgons sommarkonsert alltså. Förfesten, den börjar nu. Här är Enri Hit Story.

Där är Henry, mitt i 75 minuter musik utan reklam, och norska DJ:n Kygo, som ju inte bara är en av världens största DJs, han håller också på att bygga sig ett livsstilsimperium. Han har ett bolag som heter Palm Tree Crew, och de började med att ordna festivaler och exklusiva events. Och nu har det här växt till både hotell och nattklubbar. Nu senast har han byggt 500 lyxbostäder i Miami. Och tanken är då att du köper liksom inte bara ett lägenhet och ett hem. Du får också tillgång till festivaler, VIP-lounger och ett globalt nätverk av upplevelser. Det är väldigt driftigt det. Här är Miss Li nu.

0: Här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam med Lovet och Victor Lexell tillsammans i Atom. Lovet som kickar igång skidsäsongen redan nu i augusti. Den 21 så spelar man i Sälen. Men det är tvek om det hunnit komma någon snö tills dess. Och några som har kickat igång augusti månad på bästa möjliga sätt, det är Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. I morse med Kändispartnern, där gänget skulle ta och lista ut vilken kändis personen de pratar är tillsammans med.
1: Vad fick vi ut av de här 60
2: sekunderna? Ja, det var svårt. Det är en man som håller på med en idrott.
3: Någon typ av fighting. Mm.
1: Över 100 000 på Instagram, alltså följare. Känd i Sverige, känd i världen.
3: Mm. Du Sofia, vem missade du på?
2: Lidberg, alltså jag har ingen aning. Det var ni som hjälpte mig med
3: Martin
2: namn.
3: Lidberg. Jag gissade på Alexander Gustafsson, The Måler. Och Basse, vem missade du på?
1: Paolo Roberto.
3: Som man gör.
1: Okej, Moa, vem är din kända partner?
4: Alexander Gustafsson.
3: Ja då!
1: Tack, Anis.
3: Ja, för mig, jag alltså älskar UFC.
2: Att just vara tillsammans med en sån som fightas, inte det är jättenervöst?
3: Jag ska ta fram en bild till Sofia på hur han såg ut efter den fighten.
2: Ja. Men alltså, känslan när han går upp i en sån här match och vet att han kanske blir helt smashad.
4: Det är jobbigt, jag är jättenervös inför matcherna.
2: Vänjer man sig vid den känslan?
4: Nej, jag skulle säga att det blir värre med åren.
2: Ja, jag kan tänka mig
3: det. Okej, nu ska jag visa en bild på till Sofia på hur han såg ut efter första fighten mot John Jones.
2: Åh, herregud. Nej, men alltså på riktigt, mamma hjärtat skriker nu. Jag tänker ju verkligen att det måste vara en skräck att ha en man som utsätter sig för det där.
1: Tänk om Magnus frågan börjar med.
2: Det är inte så troligt.
0: Och imorgon bitti, ny chans att vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller dubbelt. Så se till att ratta in en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Imorgon alltså mellan 6 och 10. Och då är det viktigt att du har rätt frekvens på radion, för att från och med lördags den 1 augusti så har Enri bytt frekvens i staden där du bor. Gå in på enri.se och leta upp vilken frekvens det är som gäller nu. Här är Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Africa. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En lugn kväll väntar med 15-20 grader i större delen av landet. Imorgon blir det lite varmare, 20-26, mest soligt. Men under eftermiddagen kan regn och skurar dra in över västra Sverige.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: Ja, härligt att du är med oss den här måndagen. Energys mix måndag rullar vidare in i kvällen. Förlänger helgkänslan in i arbetsveckan. Mikael är ute på plats, ska ge dig Energy Hit Story här med lite stund. Det blir Liam och alla först ut Alex Warren och Fever Dream.

0: Den 28 november, Avicii Arena som gäller. Då står Victor Leksell på scenen här med fina natthimlen på Enery. 75 minuter musik utan reklam. Och vill du starta dagen på bästa möjliga sätt, då är det Enery imorgon som gäller med Basse Svevistam och Anis Don Demina. I morse med Sverige svarar och frågan, vad är den märkligaste komplimangen du har fått?
1: Alexandra Ekberg, vilken är den märkligaste komplimangen du har fått? Hon skriver så här: när jag gjorde en koloskopi och läkaren frågade bara det. Och läkaren frågade om jag var finsk.
2: Vadå? Alltså, ska man bara förtydliga att koloskopi är när man går upp med en kamera i röven.
3: Ja. Precis. Någonting i hennes röv fick läkaren att tro att hon var finsk.
1: 100%.
3: Det här är inte en komplimang.
1: Men hon fortsätter och säger så här: nej, vadå då? Svarade jag till doktorn. Ja, du har en så lång och fin tarm. Den tar aldrig slut. Finskor brukar ha långa tarmar.
3: Det är en märklig komplimang.
2: Det är det Tinder på frien, jag har lång tarm.
3: Jag har en tarm som en finsk kvinna.
0: Än imorgon med Basse Svevistam och Anis Don Demina. Tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10 som vanligt. Då med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Ta chansen och fyll på kontot med lite pengar. För det är ju lite nytt som gäller nu när augusti har kommit. För det är så att Enery har bytt frekvens i staden där du bor. Hittar du inte, då ska du gå in på enery.se och leta upp där du bor och vilken frekvens det är som gäller. Får du just det?

0: Energymorgon.
1: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: William Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi hade vinner i som jag visste.
3: Gud.
2: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten.
4: Energy Morgon presenteras.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, måndagskväll på Energy, det betyder extra mycket partymixar för att förlänga helgkänslan. Micke Leijonryd är på plats här i studion om en liten stund. Nya från Anis Don Demina, Dum i huvudet heter den. Du ska få Shakira. Och först ut Sara Larsson och Midnight Sun.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: Safri Duo på Enri med 75 minuter musik utan reklam. Micke Leonid önskar dig en kväll. I morse var de tillbaka. Pigga, glada och utvilade. Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Dumina. Och i morse med också kändispartnern, där gänget fick i uppgift att lista ut vilken kändis som personen de pratar med är tillsammans med. Lät det så här.
1: Vad fick vi ut av de här 60
2: sekunderna? Ja, det var svårt. Det är en man som håller på med en idrott.
3: Någon typ av fighting. Mm.
1: Över 100 000 på Instagram, alltså följare. Känd i Sverige, känd i världen.
3: Mm. Du, Sofia, vem missade du på?
2: Lidberg, alltså jag har ingen aning. Det var ni som hjälpte mig med
3: Martin
2: namn.
3: Lidberg. Jag gissade på Alexander Gustafsson, The Måler. Och Basse, vem gissade du på?
1: Paolo Roberto.
3: Som man gör.
1: Okej, okay. Moa, vem är din kända partner?
4: Alexander Gustafsson.
3: Ja då!
1: Ja,
3: för mig, jag alltså älskar ju UFC.
2: Att just vara tillsammans med en sån som fightas, är inte det jättenervöst?
3: Jag ska ta fram en bild till Sofia på hur han såg ut efter den fighten.
2: Ja, men alltså känslan när han går upp i en sån där match och vet att han kanske blir helt smashad.
4: Det är jobbigt, jag är jättenervös inför matcherna.
2: Vänjer man sig vid den känslan?
4: Nej, jag skulle säga att det blir värre med åren.
2: Ja, jag kan tänka mig
3: okej,
2: det.
3: Nu ska jag visa en bild på till Sofia på hur han såg ut efter första fighten mot John Jones.
2: Åh, herregud. Nej, men alltså på riktigt, mamma hjärtat skriker nu. Jag tänker ju verkligen att det måste vara en skräck att ha en man som utsätter sig för det där.
1: Tänk om Magnus frågan börjar med.
2: Det är inte så troligt.

Från och med den 1 augusti så har Enery bytt frekvens i staden där du bor. Surfa in på enery.se och hitta den nya, den som gäller nu alltså. Just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam och Shakira.

Där är Henry med 75 minuter musik utan reklam. Vill du vinna 10 000 kronor? Ja, men då är det Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som gäller. Varje morgon 6-10 och tävlingen kvitt eller dubbel. Ta chansen och lägg vantarna på 10 000 friska, färska pengar rätt in på kontot. Och imorgon bitti så är han i studion, våran vän Anis Dondemina, som inte bara är en bra programledare, han är också en superbra artist som släpper bra låtar. Nu är nya singeln ute, den heter Dum i huvudet.

0: varje morgon.
1: Katy Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har.
3: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Tävla i kvitt eller dubbelt.
3: Chans på 10 000 kronor varje morgon.
4: Energy morgon.
3: Lyssna imorgon 6-10.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Temper City på Energy med 75 minuter musik utan reklam. Och på torsdag är det dags för sommarens största happening när Energy imorgon bjuder på sommarkonsert. Kolla in Icona Pop, Timbuktu, just det, och såklart Anis Don Demina på takterrassen Stockholm under stjärnorna och Brunkebergs torg i centrala Stockholm. Och du ska ju såklart vara där. Kom dit, det är gratis. Det kommer bli en otrolig fest. Nu på torsdag alltså, Energy imorgons sommarkonsert.

0: Energy morgon.
1: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: William Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi hade vinner i semifinalen.
3: Gud.
2: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Menabo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag vill börja med att säga grattis, för du har hittat vår nya frekvens. Vi bytte ju nu i helgen, men nu är vi här på radion för att stanna. Och det är Paul Hauka som är här. Det är en härlig sommarkväll i Sverige. I augusti dessutom, och det blir sommarlåtar här hos mig. Vi har Alex Warren och Justin Bieber på G och en somrig mix från Christina Gern. Först kommer BB.

Här är det lite Pride-vibbar efter den gångna helgen. Vi håller kvar helgvibbarna på måndagarna. Det här är Kristina Gernstad. Det är Mixmåndag på Energy. Kristina Kern är ute och spelar runt om i Sverige nu under sommaren. Men måndagarna är hennes, då har vi massor av mixar. Det blir fler här under kvällen om du följer med mig. Snart kommer det också Magnetic från The Bows.

Kristina Kärn är ute och spelar runt om i Sverige nu under sommaren. Men måndagarna är hennes, då har vi massor av mixar. Det blir fler här under kvällen om du följer med mig. Snart kommer det också Magnetic från Da Bausa. Man kan väl beskriva den låten som just magnetisk. Den drar en till sig, så att säga. Du ska få höra om en liten stund. Det blir också Alex Warren efter Justin Bieber på Energy.

0: 10 000 varje morgon.
1: Win cash. Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Evers, han har redan flåsat. Du, välkommen till vår nya energifrekvens. Det är den här som gäller framöver. Det är bara att hålla dig på frekvensen, så att säga. Alla detaljer om frekvensbytet på nrj.se. Har du varit på bio nu under sommaren, så har du kanske sett episka äventyrsdramat The Odyssey. Det var sommarens största film, trodde vi. Fram tills nu, då Spider-Man Brand New Day hade premiär. Och den har blivit en megasuccé. Man tror att det här kommer bli sommarens allra största succé. Tom Holland återigen på bio som Spider-Man. En megasuccé. Jag har redan satt upp den på min lista. Den här ska jag helt klart se. Hänger du kvar vid BTS med nya Swim? Det blir Eva Max och det blir Kygo senaste på Energy.

0: Energimorgon.
1: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: William Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi vinner i semifinalen.
3: Gud.
2: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Jag vill börja med att säga grattis. Du har hittat till vår nya Energy-frekvens. Det är den här som gäller framöver. Det är Paul Haukas med på radion den här somriga mixmåndagen. Extra bra vibbar. Vi har BTS, stora comeback, låt Swim. Vi ska ut och bada om en stund. Och så åker vi på en girls trip med Sara Larsson och Shakira i nya Eurosummer.

Men det är trendvändigt det här. Man vill liksom sjunga med i We Pray. Allsångsvibbar skulle jag vilja säga. Den här platsen på Allsång på Skansen eller på Liseberg. Bara Pernilla Wagen med mikrofon som saknas. Coldplay med Burna Boy. Samma Burna Boy som jobbar med Shakira. Vi lyssnar på de två lite senare. Först ska vi ut och bada. Vi hoppar från klipporna. Det här är BTS comeback-låt Swim på Energy.

0: varje morgon.
1: Ja!
2: Alltså vilka lyssnare vi har.
0: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

lyssnare som undrar, vad är egentligen Eurosummer? Kan man säga att det är bara att kolla ut genom fönstret. Vår svenska sommar är i allra högsta grad en del av Eurosummer. Det var Sara Larsson och Shakira på Energy. Vi åkte på en girls trip och den skulle man bra gärna vilja följa med på om man blev medbjuden på en girls trip. Jag vet, jag är fel kön, men det var kul att få tjuvkolla i alla fall lite grann vad de hittar på sin girls trip. För övrigt så känns det ju som att Shakira, hon är överallt just nu. Från flera år av tystnad så är Shakira tillbaka. Vi har Shakira och Burna Boy med Die Die om en stund. Och jag, Sara, hon har också massa samarbeten, så det blir Sara Larsson och Tyler. She did it again om en stund. Först har vi Rihanna på Energy. We found love.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy morgon.
2: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
3: Vem skrev Romeo och Julia?
4: Sofia.
2: Sofia.
4: William Shakespeare.
2: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi hade vinner i som jag visste.
4: Gud.
3: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten.
5: Energy Morgon

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag vill passa på att säga bra jobbat, för du har hittat till vår nya energifrekvens. Det är den här som gäller framöver. Det är både Hauka som är på radion den här augustikvällen. Mixmåndag är det också, så det svänger lite extra. Jag har nya låtar från Ariana Grande, Icona Pop och Marcus och Martinus med Leoni. Massa nytt, men först kommer Taylor.
2: Taylor Swift is here, everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
4: Vakna med Energy Morgon
1: med mig, Bas.

vet du att jag tror att många såg Shakira som uträknad. Hon har inte haft många hits de senaste åren. Inte på engelska i alla fall, men Shakira kom tillbaka här med Burna Boy i Die Die. Och vet du vad, det blir faktiskt mer Shakira här under kvällen om du följer med mig på Paul Hauke här på Energy. Du, jag har massor av nya låtar. Det är som ett smultronstråd här. Hur ska vi få plats med alla smultron? Nytt ifrån Ariana Grande, nytt ifrån Icona Pop och nytt ifrån Jubel. Och så Marcus och Martinus som jobbar med Leoni i nya Moonlight. En halvan av Marcus och Martinus, alltså Martinus, ska ju vara med i höstens omgång av Let's Dance. Allt det här efter Sia och David Guetta på Energy.

Inte blev något guld i USA, inte för svensk del i alla fall, men en megahit på radion fick de till. Tjuvjakt med lite hjälp från Simon Strömstedt och Julia Glenmark, det är efternamnen som är viktiga här. I den här nygamla låten När vi gräver guld i USA. På Energy den här augustikvällen. Och det är Paul Hauke som är här när mörkret lägger sig över Sverige. Men jag gillar de här heta augustikvällarna. Om du har varit på bio nu under sommaren, så trodde du kanske att du har sett sommarens största succé, The Odyssey. Den var ju en megasuccé under juli månad, i alla fall med till exempel det där svenska vikingaskeppet. Men du trodde fel, för nu kommer en ny film som tros bli sommarens största. Spider-Man Brand New Day. Mega succé världen över under den gångna helgen. Så att den här är liksom ett måste. Tom Holland som Spider-Man återigen på biograferna. Kan bli sommarens största succé. Det ser ut att bli det i alla fall. Vi har Kygo efter Imagine Dragons på Energy.

0: Sverige.
1: Energy morgon.
2: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
3: Vem skrev Romeo och Julia?
4: Sofia.
2: Sofia.
4: William Shakespeare.
2: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vem vinner i semifinalen?
4: Gud.
3: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten.
5: Energy Morgon presenteras

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Bra jobbat, du har hittat till vår nya energifrekvens. Det är den här som gäller framöver, så att det är liksom bara att stanna på frekvensen. Det är Paul Haukas med på radion. Det är augusti månad, det är också mixmåndag, så det svänger lite extra. Kristina Gärni i hög form. Strax har vi Lovet och Victor Lexell i nya Atom, och så blir det Timbuktu som räddar liv. Först kommer Medina. Tja!

0: Vasastan i Stockholm som har remixat One Republic, If I Lose Myself, på Energy. Här är det Mixmåndag, det kommer att höras om en liten stund. Redan nu ska vi lyssna på nya från Timbuktu som är barnkör, Räddar liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är, oh. Verkar buxen.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har.
2: Ja,
0: lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Kortare så regnar inte någonstans i landet, inte för tillfället i alla fall, men det är aldrig fel att ha med sig ett paraply, bara utifall att Rihanna påminner oss här på Energy. Nu imorgon ser det ut att bli sol över hela landet, kanske inte hela dagen, men solchanser över exakt hela Sverige, någon gång under morgondagen i alla fall. En bra sommardag helt enkelt. Strax har vi Another, nya lounge-hitten Talk to You. Det är lite Ibiza-vibbar på den. Det blir också Victor Lexell med Lovet i nya Atom. Först ska vi ut och flyga. Airplanes, B.O.B. på Energy. Can we

0: Energimorgon.
1: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: William Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi vinner i
3: Gud.
2: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten. Energy Morgon.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i botten. Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: William Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi hade vinner i Sofia-listan.
3: Gud.
2: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten.
4: Energy Morgon presenteras av
0: Energy, din sommarstation. Musik som gör dig glad.
5: Energy, Energy. Jämtar man lika bra. Ända sen jag var 9 år. Verkar buxen.

0: 10 000 varje morgon.
1: Win cash. Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10.
2: Here we go. New music right now.

0: Energymorgon.
1: Det står 2-2. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, varsågod.
2: Vem skrev Romeo och Julia?
3: Sofia. William Shakespeare.
1: Att vara eller inte vara. William Shakespeare är rätt svar. Vi vinner i
3: Gud.
2: Imorgon är vi på jakt efter dina största semestermissar. Svara på våra sociala medier. Och ta chansen imorgon också i Slå Sofia såklart. Det är 10 000 i potten. Energy Morgon presenteras.

0: varje morgon.
1: Katy Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy.